0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, skupil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: 1, 2, 3!

0: Tone Pavček. Preproste besede. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas golobov, mravelj, ljudi, srd in njih bolečine sredi krivic in vojska, sredi vsega tega, kar ni kruh, ljubezen in nedobrota. Tišine. Tišine. Srca samo merijo čas, kažejo pota.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: iz Biblije.
1: Človek ne more dolgo raziskovati skrivnosti vesolja, ne da bi se srečal z dejstvom, da obstaja stvarnik, v katerega ne veruje, ker je pač staromodno. Najbistrejši umi tega sveta se v svojih prizadevanjih, da bi prodrli v skrivnostno moč narave, srečujejo s sklepom, da to, kar svetopismo govori o Bogu, stvarniku sveta ni nesmiselno, ampak znanstveno utemeljeno.
2: Stal sem na odru londonskega gledališča. Za mano je stal Frank Jeffries, kolega iz Kraljevske astronomske družbe, zvezdoslovec, znanstvenik in matematik. Več let je skrbel za točen čas na znanem starem Greenwichu. Zamislite si to pozorno sedeče občinstvo, ko ta mirni in miselni um izraža svoje globoko prepričanje. Prijatelji, je rekel, velikim umom prejšnjih stoletij ni uspelo zadovoljivo odgovoriti na vprašanje, kako in kdaj je nastala naša Zemlja. Ne glede na to, katero od svojih teorij so razvijali, so na koncu vedno naleteli na prav vzrok, ki ga niso mogli niti natančno določiti, niti pobliže pojasniti. Tako se vedno spotikajo in ti paje iščejo pot za pojasnilo milijonom, ki jih vodijo za seboj. Ti ves čas potrpežljivo hodijo za njimi in upajo, da si bodo premislili in pogledali v oči njemu, ki je prav vzrok, Gospodu Bogu, stvarniku nebes in zemlje.
1: Vesolje je za človeka velika skrivnost. Ker človek tako malo ve o njem, ni nič čudnega, da si po svoje zamišlja njegov nastanek. Nepoučeni o božanskih razodetjih so ljudje pred 500 leti, ker jih je spodbujala njihova omejena domišljija, lahko verovali, da je svet 4-oglata plošča, ki jo drži pa je slavni velikan ogromnih moči. Še celo pred 1 stoletjem so nekateri mislili, da se da z lahkoto prezreti stvarnika, čeprav so tako malo vedeli o stvarjenju.
2: Toda svetopismo govori o jasnem in doslednem sporočilu. Kristus je stvarnik. To izredno sporočilo prežema knjigo Razodetje, knjigo o poslednjih rečeh, knjigo, ki je izrednega pomena za današnje ljudi. Ta edinstvena preroška knjiga opisuje razvoj vere v stvarjenje v zadnjih dneh zgodovine sveta. Vabimo vas, da odprete svetopismo in poiščete skrivnosti in resnice, ki so zapisane v njem.

0: pripravljena?
1: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
2: Dobro jutro, življenje.
3: Dobro jutro, Slovenija.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
4: Česa?
3: Ja, česa.
5: Poslušati Gorenca.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo s naslovom Pepelkini pomočniki iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Pepelkini polsestri sta se vsak dan domislili nove hudobije, s katero sto mučili ubogo deklico. Nalagali sta ji težka in zamudna dela, ki bi jih morala storiti oni dve ali pa kdo drug. Nekega jesenskega dne sta ji naročili, naj še pred večerom obere tri jablane. Vsako jabolko posebej zlošči z mehko krpo, ter jih služi na police v kleti, kjer bodo počakale na zimo. Ubogi Pepelki ni preostalo drugega, kot je uboga. Sicer bi jo gotovo še huje kaznovali. Šla je na vrt in se lotila ubiranja jabolk. Jablane so bile tisto leto obilno rodile, zato je Pepelka delala do poznega popoldneva, pred nje z debelimi in sočnimi jabolki napolnila 12 zvrhanih zabojčkov. Odnesla jih je v kuhinjo in se trudna spustila na stol. Tedaj sta v kuhinjo privršali Anastazija in Grizila. Lenoba, ves dan samo posedaš, sta kričali na njo. Veliko dela te še čaka. Z materjo greva v gledališče, če do polnoči vsa jabolka ne bodo obrisana in zložena v shrambi, se ti bo jutri slabo godilo. Ko sta odšli, je Pepelka skozi solze zagledala znan obraz svoje dobre vile. Pobožala jo je po laseh in Pepelki so se vrnile moči. Pokliči svoje vrtne prijatelje, je rekla vila. Pepelka je odprla okno in poklicala ptičke, ki so živele v sadovnjaku. Bile so njene dobre prijateljice, zato so takoj priletele na okensko polico. Dobra vila je zamahnila s paličico in izrekla čarobne besede. Bibi di badi, babi di du. Ptice so se spremenile v majhne dvorne paže, pridne dečke, ki so vajeni drobnih gospodinskih opravil na kraljevih dvorih. Paži so bili oblečeni v livreje z zlatimi gumbi, na glavah pa so nosili lepe triroge klobuke. Z mehkimi krpami so obrisali jabolka, ter jih odnesli v hladno klet, kjer so jih zložili v dolge ravne vrste. Delo je bilo opravljeno prej kot v eni uri. Pepelka je samo gledala, kako pridne so njene vrtne prijateljice, ki jim jih vsako jutro nasula tri zbesti zrn. Zadnje in najdebelejše jabolko so paži podarili Pepelki. Potem pa jih je dobra vila spet odčarala in ptičke so odletele v prostost. Hvala ti, dobra vila, je vzkliknila Pepelka. Brez tvoje pomoči bi morale delati vse do jutra. Ko sta se hudobni polsestri vrnili iz gledališča, nista mogli verjeti svojim očem. Ne razumeva, kako ti je uspelo, sta zmajevali z glavama. Če bi verjeli v čarovnije, bi mislili, da so ti pomagali palčki. Toda palčki se ne pokažejo vsakemu, hudobnih ljudi pa se še posebej ogibajo. To je bila današnja zgodba o Pepelkinih pomočnikih. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
3: Nedeljska pravljica!
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
2: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: V poletnih mesecih naraste število obiskovalcev v gozdovih, kar je zaradi poletnih temperatur in obilice lepega vremena nekaj povsem samo po sebi umevnega. Prost dostop v gozdove pomeni veliko možnosti za sprostitev, rekreacijo in druge dejavnosti. Občina Tržič pri tem ni nobena izjema. Prav nasprotno, v občini se nekatera območja zaradi svoje atraktivnosti, bližine mest in relativno dobre dostopnosti še posebej obiskana. Povečan obisk prinaša tako določene prednosti, kot tudi nesoglasje v prostoru. Slednja se kaže v neustreznem upoštevanju prometnih režimov ali v neustreznem parkiranju, neupoštevanju pravil glede vožnje v naravnem okolju, nesoglasje med različnimi oblikami rekreacije, kot sta na primer pohodništvo in kolesarjenje, prihaja pa tudi do nesoglasja med obiskovalci in tistimi, ki živijo od gozda, predvsem pri izvajanju gozdne proizvodnje, se pravi presečni s pravilen transportu lesa. Za varnost obiskovalcev odgovarja izvajalec del v gozdovih, obiskovalci pa pogosto ignorirajo njihovo obvestilo in opozorila. Rekreacija pa predstavlja tudi potencial za lokalno skupnost, saj obiskovalci lahko prinesejo dohodek lokalnemu prebivalstvu. Krepi pa se tudi prepoznavnost občine. Z ustreznim izvajanjem rekreacije se lahko krepita tudi pomen gozdov in ozaveščenost o gozdnem bontonu. Na Zavodu za gozdove Slovenije smo v okviru 3 leta trajajočega Interreg projekta Forest Eco Value med drugim izvedli anketo med obiskovalci gozdov v občini Tržič. Ugotovili smo, da ljudje zelo pogosto obiskujejo ta območja. 39% vprašanih gozd obišče večkrat tedensko, 25% vprašanih pa enkrat tedensko. Skoraj 70% anketirancev gozdove obiskuje preko celega leta. Gozdove obiskuje predvsem z namenom rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi ter možnosti uživanja miru in samote. Oblik rekreacije je veliko. Prevladuje pa hoja po označenih poteh in izven poti, kolesarjenje, kopanje, turno smučenje in gorski tek. Ljudi smo tudi vprašali, katero območje največkrat obiskujejo ter kaj jih pri tem moti. Izpostavili so odlaganje smeti, vožnjo z motornimi vozili, neustrezno parkiranje ter množični obisk. Podali so tudi zanimive predloge za reševanje konfliktov, naprimer boljša osveščenost o pomenu gozdov, na bontonu in obnašanju v naravnem okolju, označitev gozda v času delovišč, večji nadzor nad neustrezno rabo in podobno. Za Slovenijo je značilno,

Nekoč so pojmom rekreacija razumeli počitek in okrevanje, kar se tudi sklada z izvornim pomenom latinske besede recreare, nekaj ponovno ustvariti, v smislu obnove svojih moči, počitka s korisnim učinkom, osvežitve telesa in duha. V modernem času pa se je pomen rekreacije razširil na dejavnosti za sprostitev, zabavo ali zdravje. To je na aktivnosti, ki človeka obnovijo. Zaradi današnjega precej nezdravega načina življenja, ko ljudje večino časa v službi in tudi doma preživijo za pisalnimi mizami, računalniki, televizijo in telefoni, je potreba po rekreaciji povsem legitimna potreba. Postaja nuja za ohranitev zdravja in psihofizične kondicije. Obisk v gozdovih se zaradi omenjenih potreb današnjega časa samo še povečuje, v privlačnih gorskih območjih pa še toliko bolj. Poseben izziv je, kako v prostoru usmerjati množico obiskovalcev in s tem povezane aktivnosti, da ne bo negativnih vplivov na gozdni ekosistem oziroma, da bodo ti vplivi vzdržni. Na eni od izvedenih delavnic v okviru že omenjenega projekta smo skupaj z deležniki prepoznali številne izzive glede obiska in rekreacije, ter izpostavili tudi morebitne predloge rešitev. Prvi od njih se je vezal na boljši nadzor in kaznovanje kršiteljev. Na okrogli mizi konec novembra leta 2025, ki je bila organizirana v podjetniškem inkubatorju v Tržiču, smo se zato dotaknili tudi organizacije gozdarskega nadzora in izzivov na strani javne gozdarske službe pri izvajanju nadzora. Gozdarski nadzor je ena od rednih dejavnosti javne gozdarske službe in je sestavni del nadzora v gozdarstvu. Izvajanje gozdarskega nadzora na terenu se prednostno izvaja na način ozaveščanja, nadzora aktivnosti obiskovalcev in opozarjanja v zvezi s tem. Opozarjanje na spoštovanje predpisov in pravil glede obnašanja v gozdovih je torej na prvem mestu, saj pri večini ljudi še vedno velja, da lepa beseda lepa mesto najde. Za težje kršitve pravil obnašanja v gozdu pa inšpekcijskim službam podajamo predloge za uvedbo prekrškovnega postopka.

0: postopka zoper kršilce, ki smo jih uspeli identificirati. Območje občine Tržič ponuja veliko možnosti za rekreacijo in turizem zaradi naravnih danosti in relativno hitrega dostopa iz večjih mest. Rekreacija in turizem lahko prineseta številne prednosti, kot so možnost dodatnega zadržka za prebivalce, potem dohodek lokalne skupnosti preko turističnih tak za nočitev in dohodek od parkirnin. Po drugi strani pa se povečuje možnost potencialnih nesoglasij zaradi večjega in bolj raznovrstnega obiska. Če je za nadzor nad obiskovalce gozdov pristojen Zavod za gozdove Slovenije, ki je javna služba za zakonsko določenimi nalogi in pooblastili, pa se postavlja vprašanje, kdo usmerja in nadzoruje rekreacijo izven gozdnega prostora. Pri rekreaciji gre za specifično rabo prostora, ki se ne konča na gozdnem robu ali nad gozdno mejo. Poteka tako na gozdnih, kmetijskih, vodnih ter stavbnih zemljiščih, kot tudi na javni cestni infrastrukturi. Zaenkrat, če nimamo enotnega pristopa, niti poenotene zakonodaje, ki bi urejala pravila obnašanja. V slovenskem pravnem redu, na primer vožnjo v naravnem okolju, obravnavajo trije različni zakoni. Zakon o ohranjanju narave, zakon o gozdovih in zakon o planinskih poteh. Vsak na svoj način in svojimi omejitvami. Večjo vlogo pri usmerjanju in nadzoru rekreacije pa bi na celotnem prostoru občine lahko dobila lokalna skupnost s svojimi službami. To še posebej velja v primeru organiziranih dejavnosti in prireditev. Pogrešamo tudi koordinatorja na ravni regij oziroma bodočih pokrajin, ki bi usklajeval aktivnosti nadzora različnih nadzornih služb, inšpekcij, policije, medobčinskih redarstv in Zavoda za gozdove Slovenije s ciljem bolj usklajenega, ciljno usmerjenega in učinkovitega nadzornega delovanja. Deležnikov na področju rekreacije je v občini Tržič veliko, kar je prednost glede na nekatera druga območja. Dobro povezani deležniki, skupine in društva lahko delujejo v večji smeri proaktivnosti, kar povečuje organizacijsko sposobnost lokalnega okolja pri izvedbi ciljev. Del organizacijskih aktivnosti, ki je vezana na infrastrukturo, kot so parkirišča, javni prevozi in režimi uporabe cest, pa so v domeni občine. Tu je nujna njena dobra organiziranost in izdelana strategija občine na področju rekreacije in turizma.
1: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: oglasi.
1: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07 34 81 511.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
2: Kolovrat

0: No, dragi naši, pa smo v avgustu. V avgustu, danes je prvi kolovrat meseca avgusta in tokratni oddaji smo dali naslov Avgust, mesec roman in sejmov. Ja, ko na koledarju zagledamo avgust, vsi pomislimo na vrhunec poletja, pa na dopust, na morje, na potovanja. Naši predniki pa so ta mesec povezovali predvsem z romanji, žegnanji in sejmi. Polja so bila večinoma požeta, največja kmečka opravila opravljena, zato je ostalo nekaj časa za druženje in praznovanje. No, posebno mesto meseca avgusta je odnegdaj imel veliki šmaran, torej 15. avgust, eden največjih cerkvenih praznikov, ko so verniki romali v številne božje potne cerkve po Sloveniji. In se veste, ob romanjih so recimo ob poti in na cilju tudi sejmi, živahni sejmi, kjer ni manjkalo trgovcev, obrtnikov, ja pa godcev, ne, in dobre volje. Ljudje so se na sejmih ali na romanjih srečevali sorodniki, prijatelji, znanci, si izmenjevali novice ter si privoščili kakšno dobro kosilo. Skratka, mesec avgust ni bil samo mesec poletja, bil je tudi mesec srečevanj, skupnosti in veselja. In vesele glasbe ne bo manjkalo niti v današnjem kolovratu, zato pa bosta poskrbila danes kar dva. Ne uganete. Uganete, a ne, ja. Jani Kolman za mešalno mizo, v boku Andrej Langus. Obema lep pozdrav.
1: Živjo, živjo.
0: No.
2: Živjo.
0: Danes,
1: na drugega, danes, velikega srpa na dan.
0: Ja, točno. 2. avgust, če se ne motam, ima ta avgust 5 nedel.
1: A ja?
0: Po moje.
1: 5 šihtov?
0: Ne bojo. Vsi ne bojo moji, na srečo naših poslušalcev. Ne? Ampak v današnjem pa zagotovo ne bo manjkala res izbrana glasba, kaj ne, Dajani?
1: Ja, nekaj sem nabral.
0: No.
1: Tale na začetku je bila...
0: No.
1: Z mojim podpisom, Avsenikova.
0: Ja, seveda, kako pak. Ja.
1: Najlepši cvet, malo manjkrat slišana, sploh v današnjih časih, sicer iz leta 1981, iz plošče, takrat srečno novo leto. Ja, zanimivo, ne?
0: Absolutno.
1: Ja.
0: Kaj pa praviš na našo temo, torej romanja in sejma?
1: Medo so tole že imela, ne? Smo že imeli nekaj na to temo, so imela veselice. Pa sem takrat omenil Urha v smen v Begnah.
0: Ja.
1: Danes so prišla pa prav na to temo.
0: No, poglej.
1: Ja.
0: Vse nekako zaokroži v tem življenju, ne?
1: Ja. Ja.
0: Čas pa prehitro beži, zatorej ne izgubljajmo dragocenih...
1: Čakaj, še nekaj, v avgustu bi hitro rad povedal.
0: Ja.
1: Po čem je dobil ime? Prav avgust, se pravi ne veliki srpan, ampak avgust, po cesarju Avgustu.
0: Ja, Avgustu, ja.
1: Ja, on je tako, kakor njegov stric Julij Cezar je hotel imeti svoje ime na koledarju, a ne?
0: Ja, ja.
1: In je zahteval, da njegov mesec mora imeti 31 dni.
0: Tako, tako ga ima Julij, ne?
1: Ja.
0: Brez razlike.
1: Tako, ja, ampak to ni strte zvito, to je res.
0: To je res.
1: Ja, ja, to je meni Andrej povedal.
0: A veš, kaj pa ti ne veš?
1: Kaj?
0: Veš, kaj ti ne veš? Da so v avgustu rojeni ljudje prav posebej, fejstal ljudje.
1: A ja, čakaj, a imaš ti...
0: Pa kaj te to, dej glasbo?

0: August, torej mesec roman in sejmov in nekoč osrednji dogodek meseca avgusta, ki je združeval Slovenijo, je bil zagotovo veliki šmaran, torej 15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja, stoletje že eden največjih krščanskih praznikov na Slovenskem. In naši predniki so ga doživljali kot dan hvaležnosti, upanja, prošnje za varstvo doma, družine in letine. In mnogi so se na romarsko pot odpravili že dan prej, nekateri so peš prehodili tudi več deset kilometrov in na cilj so prihajali zgodaj zjutraj samo zato, da bi se udeležili slovesne maše in blagoslova. Povej mi, Ani, zdaj recimo v zadnjem času se mi zdi, da so ta romanja tudi po tujini, ne, kar nekako se upravičujem izrazu modna, ne? Ljudje se podajajo na 700, 800
1: km. Kamino in tako naprej.
0: Kamino in podobni, ne? Ja. Pri nas se roma bistveno krajše, a ne?
1: O, ti mi je zdaj nekaj povedal, lej. A veš, kam sem pa jaz največkrat romal?
0: Ja.
1: Ha, na podružnično kapelo župnije Dovje. Zdaj pa v Ganki to je. Lej, kapela Marije Snežne na Kredarici. Ja, imel sem to čas, da sem bil tudi pri blagoslovitvi temeljnega kamna, ob otvoritvi kapele leta 1991, a ne?
0: To
1: 92, pomeni, 92.
0: To pomeni, da si šel peš.
1: Ja, kako pa greš na Kredarico drugače kot peš
0: ne,
1: na Triglav?
0: Ne, govorim od doma.
1: Ne, od doma,
0: doma pa ne.
1: Pokluke recimo.
0: To sem hotla reči. Tako. Za pohvaliti. Imaš to lepen spominu?
1: Zelo lepen spomin.
0: Ja. Se pravi, zdi se mi, da se ljudje kar radi skozi bolj pogosto podajajo na take poti. Verjetno, ne vem, sami seboj poiščejo nek stik, ne? Spoznajo po poti tudi podobno misleče, ne? Imajo enak cilj.
1: No, pa še nekaj sem hotel prej povedati. Ne?
0: Ja.
1: Gor je vedno slovesnost 15. avgusta na Veliki Šmaran.
0: Na, ja. Sede, če je Marija Snežna. Ne?
1: Ja.
0: Ja, to je njen praznik.
1: Tako?
0: Ja, ja, ja. No, jaz bi rekla, da 15. avgusta se marsi kam lahko poroma, ampak Brezje je pa zagotovo prinesa, ne, eno tako. Jaz sicer nikoli nisem šla peš, se pa spomnim.
1: Jaz pa?
0: A ti si pa šel?
1: Se Stržiče do Brezje ali pa zbegam do Brezje tam, veš.
0: Ja, ja.
1: In če se zmenova, pa če ti štartaš Stržiče, jaz pa zbegam, se tam lahko dobiva.
0: Ti greš za mano, recimo, dan kasneje, pa se nek srečava.
1: Ha, čakaj malo.
0: Pa me ujameš.
1: Mislim, da od Stržiča do Brezje ni prav veliko gostilen.
0: Ne, sej. Mene bolj po kakšnem, ne vem, tako ne rečem, po kakšnih vogalih, po jarkih lahko isko v sobne moglo. Nimam jaz.
1: Jaz pa mislim, da je
0: ne,
1: tukaj...
0: Te kondicije.
1: Ne, jaz pa mislim, da je tukaj volja. Če imaš ta pravo voljo, boš prišla ne glede na...
0: Ja, na kondicijo.
1: Na tvoje podplate.
0: Ja, ja, verjetno imaš prav. Se pa spomnim, kot otrok je avtobus vozil ob takih dnevih, ne, temu težko rečeš romanje, ne, ampak
1: ja.
0: Hočem reči, da smo šli z avtobusi.
1: Ne, lahko je romanje z avtobusom,
0: 15,
1: zakaj ne?
0: 15 avtobusa.
1: Recimo, mi smo šli velikrat na Svetogoro,
0: ja,
1: nad Gorico, a ne?
0: Ja. Ja, se pravim, to so ena lepa doživetja, ena lepe tradicije slovenske in poleg, bi rekel, bogoslužja so bila to mesta tudi srečevan, spoznavan.
1: Tako.
0: Ne, ja.
1: A veš, to so
0: tudi
1: recimo...
0: kakšen sejem je bil, ne, da se je dalo kakšno malinkost.
1: No, se to, ponovati je bil...
0: Ja.
1: To, kakšen semanji dan tam na,
0: ja,
1: ob tem prazniku tega svetišča, recimo, a ne? In sploh, ne vem, če kakšni slovenski literaturi, ampak zdaj bom težko rekel, vem, da sem zasledil, kako so otroci bili vesel,
0: včeraj sem,
1: so kaj dobili pol, a ne?
0: Včeraj sem ravno na enem programu zasledila Cvetje v jeseni.
1: Aha.
0: No in je bilo to lepo pokazano.
1: Točno, ja. Točno, tam se pa prav lepo vidi. Ja. Ja, ja.
0: Zdaj si že v menu. V prazniku velikega šmarna se prepletajo vera, spoštovanje do narave, medsebojni stiki, skratka bogata slovenska ljudska tradicija, zabeljena z glasbo. Ne?
1: Ja.
0: Ker so bile tudi kakšni godci ljudski.
1: Lej, kaj si prej omenila Brezje, a ne?
0: Ja.
1: Bomo šli zdaj na Brezje z alpskim kvintetom.
0: Pozvoniti.
1: A ne? A gremo malo pozvoniti.

0: Ja, o romanjih in o sejmih, poletnih sejmih, danes teče beseda. Seveda bi zelo radi, da se nam pridružite tudi vi. Lahko nas pokličete na 045959595 ali pa nam sporočite svojo glasbeno željo, svoj predlog na 031332211. Vsakega klica, vsakega zapisa bomo veseli in se potrudili.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Ja, pozdravljen, Jani.
1: Ja. Jaz sem tudi tukaj.
0: Ti si tudi tukaj, ja. Roman je, ni bil, kako ne rečem, ni bil razumljen nekoč kot nek turistični izlet, ne, ampak je bila to resna pot, pot vere, zaupanja in hvaležnosti in ljudje so se na romanja pripravljali več dni, ne. Marsikateri so se odpravili že sredi noči, peš, lahko tudi večer prej, samo zato, da so pravočasno prišli k jutranji maši. Ja. In med potjo so molili, peli cerkvene pesmi.
1: Oh, pa tudi hecali so se.
0: Si pripovedovali zgodbe, skratka, hecali so se,
1: ja,
0: zato, da so skupaj premagovali utrujenost.
1: A veš, koliko je to lažje, kaj če greš sam?
0: Ja, a ne? Absolutno, ja. Absolutno.
1: A veš, kaj sem pa tlela za sledu, da danes je pa na Svetih Višarjah,
0: ja.
1: A si kaj videla?
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja.
1: A ja, imaš napisan?
0: Ravno sem jih hotla omeniti.
1: A res?
0: No, jih boš pa ti, vse je vseeno, ja. Slovenija je pravzaprav dežela, ne, teh božje potnih cerkva. Ne?
1: Ja, Svete Višarje so pa nekaj posebenega, v bistvu pa tukaj dobijo vedno romarji treh Slovenij, bom rekel.
0: Ja.
1: Treh dežel, se pravi, danes je pa nekaj prav posebenega, se pa tam, tja poromajo, recimo, da rečejo poromajo, Slovenci iz domovine za mejstva in izseljenstva.
0: Ja, res je.
1: Se bodo pa srečali danes na 38. romanju treh Slovenij na Svetih Višarjih pri Trbižu. Uh-huh. Tu državna sekretarka Helena Jaklič se bo odeležila tega. Uh-huh. Glede na to, da je ura šele 9:30, če nimate kam, Višarje so siguran na boljši temperaturi, kukar.
0: Brez skrbi, ja.
1: A je tako?
0: Skratka, romari iz Slovenije, Italije in Avstrije, ne, vsako leto, ne, to je tisto, ne, kar romari, romanja tudi krepijo te medsebojne vezi, komunikacijo, in vse to je plus, konec koncev. Ne. Niso ljudje tam samo za voljo svete maše, ampak tudi za voljo druženja. Ne. Torej, Svete Višarje si umenil.
1: Te Višarje se mi kar mal, čeprav so v Italiji, kar mal lastimo, ne?
0: Ja.
1: Ja. Zamejski Slovenci in tako.
0: Zamejski Slovenci, ja. Pol je to recimo Ptujska gora.
1: Uh-huh. Ne?
0: Ptujska gora.
1: Si že bila?
0: Ja, enkrat sem pa bila. Ja.
1: In?
0: Ja. Lepi spomini, no, moram reči.
1: Si bila prav ob slovesnosti? Ali?
0: Žal takrat ni bilo. Dan za romanje, ne?
1: Uh-huh.
0: Tako da ni bilo tizga vzdušja. Šli smo na en izlet in smo se potem tudi oglasili, no. Nič posebnega.
1: To je na hribu, a ne?
0: Ja.
1: Na hribu, ja.
0: Ja. Romarski kraji, teh pa nič ne poznam, pa jih bom kar prebrala. Nova Štifta pri Ribnici.
1: Poznam, zelo poznano, ja, ja.
0: Pa za Plas.
1: To pa ne poznam.
0: Ja. No, Stično.
1: Tudi, Stična, sploh po Stični tudi, mladih, a ne?
0: Ja, tudi poznamo.
1: Zelo dobro.
0: Ljubno ob Savinji.
1: Ljubno ob Savinji sem bil že večkrat. Ja. Tam sicer zaradi smučarskih skokov, da je
0: Turnišče.
1: Pa to romarski kraj.
0: Turnišče.
1: Turnišče sem že slišal, ja.
0: Skratka, Slovenija je kar posuta, ne, s temi božje potnimi cerkvicami, a ne?
1: Tako.
0: Tako da je to ena lepa tradicija.
1: Ampak da se malo pohvalimo, Brezje so pa naše.
0: Brezje so pa ene in edine, ne. stoletja.
1: A veš, in potem ti pride iz, deva reči, iz Prekmurja po Roma na Brezija, ne?
0: Ja, ja.
1: In potem Mojca iz Tržiča in Jan iz Begana, ne? Ja. Pa na Morta, ne?
0: Pa na Morta.
1: Ja.
0: Veš kaj, vse imaš prav, ampak bom kar priznala tako, kot je res. Ko dobim nek notranji vzgib, grem na Brezije. Pa je pa vse naj to torek.
1: Je to greš avto žegnat?
0: Ne. Pa je pa vse naj torek, ali je sobota, ali nedelja. Prej se bova srečala med tednom, kot priznam, no. Tako pač je.
1: Oh, to nima veze.
0: Romam, bom rekla, sama po lastnem vzgibu. Ne.
1: Ja, to pa ja. Seveda.
0: In tako je tudi prav.
1: Še eno romarsko svetišče ima, zelo zanimivo, zelo
0: ja,
1: staro,
0: povej,
1: Blejski otok.
0: A, blej, točno.
1: A veš, kje si pa to, zdaj ti to?
0: Lej, ja. Zato ima pa tebe.
1: Ja. En telefon imava že?
0: No, pa dej, ba.
1: Da, pogledat.
0: Halo, dober dan.
2: Istok pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Istok. Kako ste?
2: Bo.
0: Dobro, lepo.
2: Jaz sem, ne vem, kjer ga leta, ki so tvoje cirku, kapelco gor na kredar zdelal, sem pomagal v dva dni.
0: A, tako, a slišaš? Ja?
1: Pol so pa ugotov se kje srečala.
2: Ja.
0: Lahko da res, ja.
2: Ja.
0: To je že kar dolgo nazaj, ne?
2: O, že kar precej dolgo, ja. Dolg nazaj to.
1: Potem se pa zelo dobro spomnite dolškega župnika.
2: Ja.
1: Franceta Urbanijo.
2: Ja.
0: No, evo, pa imamo neke skupne spomine. Sicer pa ste na romanja hodili, morda še hodite?
2: Čist na romanja nisem hodil, sem pa pomagati kapelco na kredarc.
0: Aha, ja, ja. Plemenito dejanje, ja.
2: Ja.
0: Moram reči, da je Slovenija tudi lahko rečem posuta z razno raznimi kapelicami, potem smo tudi kar eni posebne že, a ne? Tako da ja, marsikdo jo je postavil, marsikdo jo ima celo na svojem dvorišču, tako da ja, Slovenija.
1: V kakšno zahvalo, recimo.
0: V kakšno zahvalo, tako da ja. Isto, kaj bi pa vi radi slišali danes v Kolovratu?
2: Eno davšenko.
0: To pa ne bo težko.
1: Naslednja bo.
0: Naslednja bo pravi.
1: Gremo kar na Bled gremo.
0: Gremo na Bled.
2: Ja, ja, okej.
0: Odlično, Istok.
2: Hvala
0: za družbo. Srečno vam.

0: pa treba nekaj poklicati, pa panc.
1: A veste, kaj je bilo? Imeli smo težave, ne? In sem tudi povedala v eter, da smo imeli velike tehnične težave. Žal smo morali tudi z malimi oglasi takrat prekint.
0: Vse vem.
1: Ja. In a veste kaj? Dobra novica je, da smo stvari popravili in da smo zdaj tako, kot je treba.
0: Tako, kot so medve nehale govoriti, da mislim... Ja. Mi hčerka kliče prav, mam, mi kva pa mate danes, potržič.
1: No, to premijem, da se ne
0: spusti. Mojto sem slišala, tebe pa ne.
1: Ja, ta kombinacija je...
0: Ampak sem vedva, da je to, da je zba ti, zato ki si dava čez zelene trake.
2: Ja, tako je, Mojca je kabel pohodila in smo imeli težave in nišel skozi.
1: Eden mora biti kriv, mislim, tako pač je, ne, ja. Zdaj je on tako daleč, da ga ne mora malo kol kepe, ne, ampak dober je. Kar je bilo važno, je, da vse špila.
0: Krško šipa.
1: Krče šipa, ja.
2: Mene ni bilo tle.
1: Ne, ni bilo tle.
2: Mene ni bilo tle.
0: A ja, seredne, ja, upravljene.
1: Ja, tako pa.
0: Ja.
1: Bilo je, vse sorte je, povem vam.
0: Ne, to pa ni mislim...
1: Ampak, a veste, kaj je zanimljivo?
0: Stara, ampak mislim, da to ni prav, to mogo vodstvo pozanimati, a vse dela, ali ne?
1: Ja.
0: Se, je tako?
1: Se veste, kdo je ob nedeljah tukaj, ne?
0: Ja. Nista kriva, ampak ta druh tam so malo višji.
1: Veste kaj, zdaj se vam bomo odkupili za nedeljo in za danes.
2: Z dvemi glasbenimi...
1: No, povejte, kaj bi radi slišali.
0: Jaz bi rada danes Plavaj misel od Hudnika.
1: Super, ja.
0: Če pa še eno zavrtete, je pa čez zelene trate.
1: No.
0: To je za hčerko moja.
1: Bo za nazaj pa za sprot.
2: Tako.
0: Hvala lepa.
1: Srečno vam.
0: Pa ja se pozdravim v Stražišče, v Podreča, malo so imenjakinjo, pa vašo mami, pa vidnaja.
1: Ja, hvala lepa. Lepo bodite.
2: Tako je.
0: Ja. Enako. Ja. Enako.
1: Ja, bila je veš ena taka čudna situacija.
2: A ste imeli težave?
1: Ja, imeli smo težave in na to so nas pravzaprav ljudje opozorili, ne? Zanimivo je, da sem jaz slišala vse, na oni strani nas pa tistega niso slišali, ki je recimo enega našega poslušalca.
2: A ja?
1: Ja, tako da, ampak mi tega niti nismo vedeli, dokler da niso povedali.
2: Se fajn, imela si monolog.
1: Ja, glej, ne, ljudje so slišali monolog, ne? Jaz ga nisem, jaz sem bila v čisto običajni komunikaciji. Ja, glej, tako pa če je v življenju pride.
2: Današnja oddaja ni namenjena reševanju težav, ker smo jih že rešili. Jaz bi se malo vrnil na tist Blejski otok,
1: no, daj.
2: Ker to je pa res eno staro romarsko svetišče, že tam v 7. in 18. stoletju po Kristusu, a ne?
1: Je sedmem, osmem stoletju.
2: Sedmem in osmem, ja. A sem narobe rekel.
1: Ja.
2: Sedmem in osmem stoletju, to je bil že poseben, se pravi, manjše svetišče, že takrat skromna kapelca, pač zavetnik živine in tako naprej, posvečena Mariji, a ne?
1: Ja.
2: Ampak nekaj posebenega, ki imava danes o teh
1: romarskih
2: središčih in tako, a ne? Baročni kip svete Marije Magdalene, zavetnice Romanja. Uh-huh. Se pravi, Marija Magdalena je zavetnica Romanja. Uh-huh. Ja? Je na Blejskem otoku, pozdravljen vabi obiskovalce k spreobrnjenju. Sveta Marija Magdalena je upodobljena s posodico z oljem in posodico s solzami kesanja. Se pravi, zavetnica Romarjev Marija Magdalena je tudi na Blejskem otoku. To sem hotel povedati. Pa še nekaj. Na Blejskem otoku imamo zvon želja, ki je bil lit leta 1543.
1: Naro, ali?
2: Ja. Kjero stoletje je to?
1: 16.
2: 14. je 15.
1: Če si rekel
2: 1543.
1: No.
2: 1543.
1: A je 1500, to je pa 16.
2: No, tako.
1: Ja.
2: Se pravi, da že stoletja privablja romarje in druge obiskovalce oddaleč in blizu. Jaz bi rekel, da mogoče to največkrat obiskano svetišče. A je? Ano, da je.
1: Jaz sem bila na Blejskem otoku dvakrat, no, moram reči. Zdaj že dolgo, ne?
2: Jaz sem bil dvakrat prejšen

0: Mesec.
1: Daj povej, kje ti nisi bil. Doma.
0: A pa veš, da sva enkrat z najeno sodelovko Matejo delala z Blejskega otoka
1: Spomni
0: posebno
1: se.
0: Velikonočno oddajo
1: Spomni
0: o potici.
1: Ja.
0: Evo, zdaj ti pa prepuščam besedo.
1: Jaz bom pa rekla, da prepuščam besedo našim poslušalcem, kdor bi rad še kaj lepega povedal na to temo, 0455959595, za glasbene želje tudi 0313322211, danes se slišimo glasno, jasno in naj tako ostane, ne?
0: Tako je.

0: Mislim, da imamo še en klic. Dober dan.
1: Ja, lep pozdrav, dober dan.
0: Kdo je z nami?
1: Andrej iz Ljubljane.
0: Pozdravljeni, Andrej, kako ste?
1: Zelo v redu, pravkar sem se lepo najedel.
0: Kako potem ne bo v redu? Pa da je jesenca, ja, seveda. V Ljubljani ste še bolj...
1: Kratno timo imate, moram...
0: Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa.
1: Lete, je pa tudi nekaj. Imamo mi še zelo velik romarskih krajev, ki sicer niso samo Marijini, ja, ampak so tudi še v drugih svetnikov. Ne? No, če Marijino vzameva za Primorce, je zelo aktualna Sveta Gora.
0: Svete Gore, ja.
1: Ja, pa pol uva rekla, že imajo Vremski Britov, tam pa verjetno odvaju ni
0: manj poznano.
2: Ne, ne poznano?
0: Ja, manj poznano, ja.
1: Neznano. Ja. To je pri Divači. Stara cerkev iz 12. stoletja ima krasne freske. Potle imamo še tam v bližin so tudi hrastovle, ja, z mrtvaškim plesom.
2: Tam sem pa bil.
0: To pa poznamo.
2: Poznano.
1: Ja, je zelo aktualno. Te malo upozavlja, da nisi nikoli prestav za obisk Matilde.
2: Ja, mrtvaški ples.
1: Ja, vzame vse.
2: Lahko malo se.
1: Starih, pa ljudje, ni važen, ali bogat ali
0: reven.
2: Tam gor na vrh.
1: Papež mora umreti in predsednik i držav.
0: Tako.
2: Tam malo više gor imamo en kraj Zani grad, ki je tudi ena stara cerkvica.
1: Ne vem, no, pol imamo še stare, recimo, Svet Primož nad Kamnikom.
2: Poznano.
1: Tam sta Primož in Felicijan. Tam res ni pogosto maše. Trikrat v postu, pa dvakrat po beli nedelji. To je eno. Pol pa Aninih cerkev je veliko. Posvečenih sveti Ani.
0: Ja, zdaj je bila sveta Ana, so bile zelo
1: veliko.
2: Rodne, rodne.
1: Glede, ta sveta Ana, jaz poznam kar nekaj tega, Tunce nad Kamenkom.
2: Pa mi imamo rodine, ne, rodine imamo mi.
1: To je ena najlepših baročnih cerkev v Sloveniji. Potem imaš pa Rivenco spet, Nova Štifta.
0: Ja, no, to smo pa umenili.
1: No, in tako naprej.
0: Ja.
1: Tega je pa nas kar
0: se pravim v Sloveniji.
1: Imamo tudi Kurošček. To je pa obnovljeno. Nekod so bile ruševine, ker so pač po vojni tisto cerkvico razstreljali. In na podlagi ruševin so v 90-ih letih.
2: To je bil pa zaslužen Franc Špelič, je tako?
1: Res je tako.
0: Tako.
2: Jaz sem ga osebno poznal, zato vem.
1: Jaz tudi.
0: Kako lepo je poslušati dva, ki vesta, ne, o čem govorita. Jaz sem zelo vesela, da ste naju dopolnili še s temi posebnostmi. Na vsak način smo veseli vašega klica in bi se vam radi zahvalili za izbrano glasbo. Kaj bi radi vi slišali?
1: Spomin na svete Ane. Eno v Tuncah, eno v Ribenci, pa še kakšna je. Vse so na gričkih.
0: Ja.
2: A melodija je prav spomin na svete Ane.
1: Vse so na gričkih, nobena ni v dolin. Pol pa bi rekel, da je ne vem, da je točen, ki je ansambl je, naslov je Ribniški biser.
2: Ribniški biser? Jaz ponovato vse najdem, ampak prav Ribniški biser...
1: Na YouTube je.
2: Bomo najdel, se bomo potrudil.
0: Ja, tako.
2: Mečkem kasneje, mogoče čez melodijo dve.
0: Andrej, no. Hvala lepa vam za klic.
2: Za vaš prispevek.
0: Ja.
2: Imamo še en telefon?
0: Dobrodošli
1: pa,
0: še kdaj.
1: Pa se še kdaj slišimo.
2: Absolutno. Tako, tako.
0: Srečno.
2: Srečno.
0: Pazite se.
1: Lep dan, srečno. Ja.
0: Še nekdo je z nami, dober dan.
3: Dobar dan. Kdo? Joža pa telefon.
0: O, Joža, pozdravljeni. Pesmica bo. Ja, a bo kakšen vers?
3: Mi smo pa hodili na glimo, te cerkve postarati.
0: A res? Aha.
3: Ja, to smo pohodili na tem Gengelziru, pa za dolgo leta sem zorane molu, ja. Za dolu do Ljubljan.
0: Ja, lepo.
3: Pa kar teleh podobč, imam 200-300 let starih, pa v knjigo dole iz Avstrije, ki so nekaj dal, pa 200-300 let, to je bo radna pot, tam dol v Glinah je pa to radna pot, včasih, ne brezi.
0: Ja, ja, ja, podobce so tudi kar nekaj, kar nekak zraven pasale, a ne da?
3: Ja, to so pa izbrali te lepo dobce, ja. Tudi kot je v pok.
0: Ja, ja, pa spomnim se...
3: Pa te takvede zadeve, tiste slike pa gud trit.
0: Tako, tako, ja, spomnim se to še iz otroštva.
3: Včasih so bil tole sliko, ki hodijo od hiše, te stanovarija pa Jezus, pa tole, to se včasih malo ležatel.
0: Ja, res je, res je. Sicer pa, kako preživljate nedeljo?
3: Ja, fajn, zdaj smo že malo naš koncert, malo smo šli na sprehod, sami smo že malo rekreacije, malo 15 km smo že
0: To je pa več kot zaslužen fruštak.
3: To je kaj, uro boš, pa fajn, tukaj imaš skozi po senc, fajn, majna, skozi
0: po senc. Super, super. Ustanite v senci, ne? Danes bo še
3: senci,
0: kar vroč.
3: Fajn, senci,
0: ja, da, ja. Danes bo še kar vroč dan, pa ne samo danes, pa je tudi prihodni teden, tako da je treba kar paziti nase, ne?
3: Točno tako.
0: Kaj bomo poslušali? Še to.
3: Eno dejte, Leo.
0: Joža.
3: Žlindre, eno dejte.
2: Naslednje bo Žlindre, ribniški biser, smo že obljubili.
3: To, kakero.
2: A ne?
0: Odlično.
2: In je za oba dva ena.
0: Odlično.
2: Javi.
0: Odlično. Lepo se mejte. Lepo zdrav, Leše. Ja, srečno. Ja, glasba, počasi. Vidim, ja, da si uspel nekaj. Ja, odlično.
2: Ribniški biser.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni! Če danes obiščemo nakupovalno središče, ni to nič kaj posebnega, ne? Nekoč pa je bil semen nekaj posebnega. Bil je pravi praznik in nam so se pripravljali več tednov. Otroci so ga komaj čakali, no odrasli so pa tudi vedeli, kaj bodo tam kupili. Torej tisto, česar doma ni bilo mogoče dobiti. In na sejmu so se srečavali ljudje iz bližnjih in bolj oddaljenih krajev. Pa so si izmenjavali novice, pogovorili o letini, tarnali čez vreme, čez življenje, skratka, pogovorili so se v čisto vsakdanjih stvareh. Pa tudi veliko poslov so sklenili.
2: To sem hotel reči, da je kakšen kšeft je padel.
1: Kar o prijateljskem stisku rok, ne? Tega ni več danes v navadi. Torej, semen je bil prostor trgovine, druženja in zabave. Ne? In potem sploh ne čudi, ne, da starejši so imeli oziroma še imajo sejme še dan danes v lepem spominu. Ne?
2: No, tem zdaj tako povedal, imate v Tržič kakšen smen?
1: O, seveda res? Da imamo. Ja, ja. Tudi v tem našem, ne, sejmu, šuštarskem
2: sejmu. Boš malo kasnej?
1: Bomo rekli, ja.
2: A, šuštarski, ja, tiš, ja. To je šuštarsko nedelo, je to smen?
1: Kaj pa drugega?
2: Seveda, semanji dan.
1: Semanji dan, ja. Skratka, na teh starih sejmih je bilo mogoče dobiti vse, dobesedno. Bili so lončarji, pakovači z orodjem, košarji, mizarji, ni da ni, ne? Tudi gospodinje so tam dobile, ne vem, platno, kakšne gospodinske potrebščine, suha roba je bila. In tudi otroci, ne, so bili veseli kakšne piščalke. Lesenega konička sem jaz dobila kot otrok na sejmu.
2: O, pa imaš pa v lepem spominu.
1: No,
2: no, pa ti spet govoriš v pretekliku,
1: ja,
2: ne?
1: Bilo je, ja.
2: No, jaz ti bom pa povedal, v pretekliku za en mesec nazaj, ne?
1: Ja.
2: Ja, v Begnah imamo pa Urhosman.
1: Urhosman, ja.
2: In začne se s Sveto Mašo, potem je sprevod z narodnimi nošami in pihalnim orkestrom Lesce, v 11. se začne v centru Begun kulturni program, ponovat je tudi odprtje razstave na prostem, kjer oponovati jaz naredim.
1: Si aktiven član. Ja.
2: Potem je, rečemo, okrog 12. odmor za Urhovo kosilo, to je ponovati na osnovi ribe, a ne, svet Urha, ne, riba. Vmes je še ta begunska avantura, to je pač neka rekreativna, zabavna pohodniška pot, pa seveda druženje ob glasbi, v Begnah to brez tega ne gre, seveda so pa tudi stojance.
1: Stojance,
2: tako,
1: no.
2: Da lahko kupiš kakšen med, pa kakšnega lesenega konička za vnuka, vnukinjo, recimo,
1: ja,
2: ne?
1: Ja, ja.
2: Voziček lesen. Ali pa mož ti lahko kup lahko metlo, a ne?
1: Ja, ali pa valar.
2: Ali pa valar, ja.
1: Zan. kaj sem hotla reči? Recimo, na teh sejmih, ne?
2: Ja.
1: So tudi prodajali, ne vem, lectova srca, ne? In če ti je fant kupil na sejmu...
2: A ti ga je?
1: Lectovo. Ne, jaz sem ga dobila tako malo drugač, ampak glej, da je ti izkazal svojo naklonjenost z lectovim srcem, ne? Če si prišel sejma domu, to so bili dobri obeti, ne? Za prihodnost. Ker so fantje nekoč pogosto kupili puncam, ne, kakšno drobno pozornost, ne, pa medenjak in tako naprej. Skratka, ja, ni dišalo samo po usnu, ne, recimo, če je že govora v Tržiču, ampak tudi po kakšnem priboljšku, po kakšni dobri hrani. No, in bom rekla, je bilo to praznik za oči in želodček, ne.
2: še en zelo znan smen, imamo mi na Gorenjskem, ki ga ne smeva faliti, to je Jurjev smen.
1: Jurjev
2: smen. V Gorjah, aprila, Gorja,
1: ja.
2: Leta si že bil. In to je tist, ta prav smen tudi, veš kaj,
1: veselica
2: in tako naprej.
1: Ta prav vzdušje.
2: Ta prav vzdušje.
1: Skratka, za take stvari si je treba vzeti čas, ne?
2: A veš, da sem jaz prele še malo pogledal na naš SMS.
1: Ja.
2: Sandra nama je pisala, bi imela ples za dva, ansambel Maxi se bo zgleda zavrtela. Potem je pa še, kdo je pisal? A ja, naša tetka, ja, Patricija, ona pa ne more zatojiti Jana Plestenjaka, ne?
1: No, v redu, ja.
2: Ja.
1: Prav.
2: Dal bom besedo.
1: Ja, in ker noben smen ni brez glasbe, tudi kolovrat ne more biti brez
2: glasbe.
1: Tako
2: je, in mi gremo zdaj kam? Z ansamblom Karavanke. Kam? V Gorje.

0: Ja, na sejmih so se poleg trgovanja in veselja rojevala tudi nova prijateljstva, zaroke, morda celo družine. Ne? In ker smo rekli, da so bila taka srečanja, romanja in sejmi praznik, so se ljudje temu primerno tudi odeli. Ne? Na sejem se ni odšlo v kakšni delovni obleki. Pač pa so vsi oblekli tisto, kar so imeli najboljše. Moški recimo čiste hlače, srajco, patelovnik, tudi suknjič, obvezno klobuk. Ženske pa so oblekle svojo najlepšo obleko, nekatere celo narodno nošo, če je bila to v njihovem kraju navada, pa so se lepo uredile in si nadele najlepši naket. Seveda je bil to praznik tudi za otroke, otroci pa sploh, ne, če so na sejmu dobili nove čevlje, novo oblekico in včasih je bila ta obleka tudi edina nova obleka v letu. Skratka, lep vides je pomenil spoštovanje do praznika in do ljudi, ki so jih srečevali. No, danes se oblačimo bolj kot ne sproščeno, vendar pa marsikje še ob žegnanjih in ob kakšnih večjih praznikih še vedno radi oblečemo kaj lepšega. Recimo ne, v Kamniku narodne noše ne, na začetku septembra. To je praznik, bom rekla, z veliko začetnico. Skratka, na ta način, s tem odnosom, pokažemo svoje spoštovanje do tradicije naših prednikov. Ne. In, Jani, se už kaj vzoru, bo še kakšna glasbena želja?
1: Glasbena želja imamo še odprejeno. Lestenjaka imamo še, drugače pa je spravljeno narodno nošo, sicer originalo so Avseniki, od veselih Begunčanov imamo dal, da ne bo preveč Avsenika. Bržunasta in žametna.
0: Bržunasta.
1: Ha, zdaj pa razmišljaj, kva je to.
0: Dobro. Če ne vprašam, mene ni sram vprašati.
1: Andrej Požen.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: No, ker si naravno izval bržunasta obleka. Ne? Ne, bi,
1: ja.
0: Ne bi bila jaz. Ne?
1: Ja. Ne, a bi te matrala?
0: Če, ja, če ne bi šla brt, ne, kaj pomeni bržunasta obleka, to pomeni žametna obleka. Torej obleka iz bržuna ali oziroma materijala, ki je po videzu in otipu podoben oziroma spominja na žamet.
1: A vidiš, z dvemi melodijami so povedala celo današnjo dajo.
0: No,
1: mela sva Jurjev smrn, pa narodna noša.
0: Ni da ni.
1: Ni da ni.
0: Sicer pa se je od časov naših babic in dedkov mrsikej spremenilo. In če so ljudje nekoč na sejmu kupovali, ne vem, posodo, orodje, živino, danes skoraj da vse to najdemo v trgovinah, naročimo po spletu, ampak sejmi, poglej, kljub temu niso izginili, ne? Niso, niso. Ja. Tam najdemo prave originalne rokodelske zadeve.
1: Tako?
0: Ja. Zato je vloga sejma še kako pomembna, ne? Ne samo zaradi ohranjene teh tradicij naših obrtnikov.
1: Ja, jaz sem na ta zadnjem urhomu smeno videl, kje soseda zgrabila in šla dol po vas.
0: Ja, jih je že rabila, a ne?
1: No, daš.
0: Absolutno, ja, ja. Pa ne samo to, ne? Torej domača obrt, tudi kulinarika, ne? Je lahko na sejmu zelo avtohtona, bi se reklo, recimo tržiške bržole.
1: Ali pa mi imamo urhovo kosilo na osnovi ribe.
0: Tako, ne. Tudi to je del naše kulturne dediščine. Ne? Da ne govorimo o tem, da je pravzaprav smen danes priložno za srečevanje. Ne? To, kar nam tako zelo manjka. Druženje, ja, da se malce odklopi, ne, tako da, ja. Zdaj, sem ter tja še vidimo, kakšne nastope folklornih skupin, ne, si rekel, tudi godba.
1: Ja, pri nas je to godba. Tradicionalno
0: pa
1: postalo,
0: seveda,
1: ja.
0: Domači ansambli, ne, in čeprav se danes ne hodi na semen zaradi nekih nujnih nakupov, ampak
1: druženje, veselje, tradicija,
0: klepet.
1: Tako. Predvsem za ženske, ja?
0: Ja. Ne vem, kdo so večje klepetulje, moški ali ženske.
1: A veš, da sem bil
0: ženske.
1: Res 3 ure za šankem smo klepetali.
0: Ja.
1: Pa je bilo fajn, veš.
0: Pa ni bilo nič težko, a ne?
1: Ja.
0: Ni bilo nič.
1: Moji doma, ja.
0: Ja, glej. Ja, skratka, romanja, žegnanja, sejmi, to... Vse to je del naše zgodovine, naše tradicije in k sreči tudi še vsakdanjeka, ne?
1: Ja.
0: Še vedno, ja.
1: Naša Vanja nam je pisala, da gre Božja pot iz Tržiča na Brezje mimnjene hiše.
0: No, lepo.
1: In da so imeli veselico in da je bila na veselic.
0: A včeraj?
1: Mislim, a je bilo včeraj?
0: Včeraj so Kovorjani imeli.
1: Ja, ja, ja, včeraj je plesala, ja, seveda.
0: Kovorjani imeli, sicer jih je... bom rekla, tudi že po tradiciji, malce namučilo, ampak Kovorjani se ne dajo.
1: A ni bilo šotora?
0: In tako je prav. Ja, to je to. Zdaj, kaj bova? Še zavrtela in za koga?
1: Jaz zdaj imava za Vanjo v Dolini Tihi.
0: Ja, kaj pa plestenjak?
1: Zgleda,
0: da ne boš pozabil na plestenjak.
1: Plestenjak je pa poj takoj. Zgleda, da moram malo k sebi pridati, veš, pa hoče malo bolj potiho.

0: Ja, na Slovenskem so bili sejmi stoletja veliko več kot le prostor za nakupovanje. Mnogi so dobili ime po cerkvenem zavetniku ali prazniku svetnika, saj so jih prirejali ob godu farnega patrona ali ob velikem romarskem dnevu. In če pogledamo koledar, hitro opazimo zanimivost. Največ sejmov je bilo spomladi, od marca do maja, takrat so ljudje kupovali semena, sadike, orodje za novo sezono. No in potem je bila spet neka serija, kako grdo se to sliši, torej poleti in pozimi, ne? Poleti in jeseni, avgusta in septembra, da bom čisto natančna, no takrat je bila letina pa pospravljena, ja, kašče polne, pa denarnice morda nekoliko težje, ne? Trgovina je malce zacvetela, ne? Takrat. Zdaj je kar precej teh znanih sejmov po Sloveniji. Eden bolj znanih je Jernejev sejem v Šentjerneju, konec avgusta.
1: A to je na Dolenjskem?
0: Ja, konec avgusta ob godu svetega Jerneja. Ne? Takrat, torej nekoč je veljal za enega največjih živinskih sejmov na Dolenjskem. Ja?
1: Aha.
0: Ja. Kmetje so pripeljali govedo, konje, prašiče, drobnico, kupovali pa še marsikaj drugega, ne? Urodje, lončene, izdelke, skratka vse, kar je bilo potrebno za domačino.
1: No pa če greva po teh zavetnikih, ne?
0: Ja.
1: Kaj pa Jakobov sejm v Ormožu?
0: Tudi.
1: Da se malo kje vrneva.
0: Jakobov, ja.
1: Tudi. Ormož pa še pod, spada pod, kaj je to, Prlekija?
0: Prlekija, Prekmurje, boh ne dej, da narediva tlele greh. Ja.
1: Zgodovinski kramarski sejem.
0: Ja.
1: Se v Ormožu neprekinjeno hranja že od 14. stoletja. Pazi, neprekinjeno od 14. stoletja.
0: Ja. To po pa je tudi tradicija.
1: Tudi med korono je bil.
0: Je bil, ja.
1: Ne, ne vem.
0: Potem je Jurjev sejem.
1: Jurjev smo na Gorjah?
0: Ne, pa tudi na Štajerskem. V Šentjurju, ne. Povezan je s Svetim Jurijem. Ja, tako.
1: Drugač pa, če gre, velej, sejem s koreninami v letu 1492.
0: Ja.
1: Kje pa je to? Tržiške ulice oživijo s stojnicami.
0: Ja. Tržiški smen, angelske nedelje.
1: Ja. Na Bledomava sejem domače in umetnostne obrti, to je pa mečken novejša zadeva. Letos bo recimo med 4. in 6. septembrom v zdraviliškem parku na Bledu, to je tol pri jezeru.
0: Pol je, ne vem, Gregorjev sejem v Šentjerneju, ne?
1: Kaj pa ribniški?
0: Kmetijska mehanizacija.
1: No, ribniški, ribančani, ja. Rokodelci, ja. Pletajo košare.
0: Mihajelov.
1: Stružijo lesene žlice.
0: Mihajelov, konc septembra. Ne? Žito so tukaj prodajali. Pa
1: kaj pa, če bi mi dva,
0: vino,
1: čaki,
0: in tako naprej.
1: Službeno, da bi šla na vse sejme.
0: Ti jaz bi šla rada enkrat na ribniškega. A veš, da še nisem bila?
1: A je to se pokriva
0: ravno
1: z...
0: Sicer ni po nobenem svetniku, a ne, ampak ponazarja pa neko odlično sejemsko tradicijo.
1: A veš, kaj je problema, ne? Ribniški sejem greš težko, ki je vedno se pokriva s to šuštarsko, ne?
0: Ja, glej, res je.
1: A ne, a je takrat? Ja, je. Mislim, da 6. septembra letos.
0: Se zato me pa še enkoli
1: ja,
0: tam ni
1: ja,
0: bilo.
1: Ja, ja,
0: ja. Bom pa šla tudi enkrat.
1: Kaj boš v tržičkih piva?
0: Bom vidva, če nam devuva.
1: Kaj pa če va oba?
0: Ja, glej, ne veš kaj. Tudi, če smo kdaj delali, vse veš, ne. Se je ravno tako šlo na klobaso, pa zenf, pa, ne.
1: Klobaso pa zenf?
0: Ja, glej, pa krh, pa na malco, no, hočem reči. Pa kakšna reč se je še spotoma kupila.
1: A veš, da sem jaz zanč tudi našel na klobaso pelo?
0: Ja.
1: Sam je bila pa malo začudena, ker še nikoli ni kri dala.
0: Mali, ja, ja. To je to, ne? Najbolj znani sicer Sejmi, ne?
1: Ja, smni.
0: Smni. Kakšna razlika je med smen pa sejem?
1: Sejem je tista, veš, recimo, ne vem, v Celju, ki ga imajo septembra, ta
0: ja,
1: bla, bla, bla, ne?
0: Ja, ja, ja.
1: Smen je pa tista, veš.
0: Po domače.
1: Stojance.
0: Ja, po domače, po starem.
1: Po ta starem, tako.
0: Po ta starem. Torej, smen je stojnicami, z ljudsko glasbo, tako si rekel.
1: A ne, ne? To, ja. Ja.
0: Sejem je pa ponavad pokrit prostor, ja.
1: Ko imajo otroc znar, imajo kramari smen.
0: Imajo kramari, ja, taj tudi.
1: A je, a ne?
0: Na stara.
1: A je, stara, a ne? To se jaz spomnim še, to je meni mami pravila, ja.
0: Se res. Smo kar nekaj fičenkov včasih zapravili na, ne, za neumnosti.
1: Ja, lej. Ja. Je bilo pa fajn.
0: Se zato pa je smen. Ja. Šata je zmeram rekel, smen je zato, da imajo vsi nekaj od tega.
1: Aha.
0: Če greš na smen, moraš nekaj kupati.
1: Uh-huh. In ti si kupila konja.
0: Da ne pridejo ljudje.
1: Ne, tebi so kupili konja.
0: Meni so kupili konja.
1: Konička, lesenga.
0: Ja, veš, pa ga ni več.
1: Prav škoda.
0: En čas si bil na podstrešju.
1: Kje pa zdaj?
0: Ga je že kdo fliknul, a ne?
1: Veš, da ga ni več?
0: Ne, ne, ni. Ne.
1: Škoda.
0: Ti podstrešja ni več, pa konja.
1: A ja.
0: Ja.
1: Škoda.
0: Ja, tako je. Še danes vem, ki je bil plov, pa rdeci.
1: Boš pangah piva.
0: Za pravnuke.
1: Tlele dol gledam gasilski dom, da je Andrej uno, da je, veš kjero, Florijana požen.
0: No, dejmo.

in izposoja kamiona, pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Možjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: Andrej, daj preveriva, če naj še čaka nekdo na telefonski zvezi. Imamo klic? Imamo, dober dan.
1: Ja, lep dober dan želim.
0: Oho. Jerca.
1: Ja, sem rekel, da se pa tudi žiharžim, kaj tu glasila.
2: To je res, to je res.
0: A veste, da sem jaz že na vas, prav mislila sem sveka, kaj je z našo Jerco, upam, da je zdrava, upam, da je, no, in vidim, da je.
1: No, lih, ta najbolj zdrava, da le nisem trenutno.
0: Ja, ja.
1: Imam kemoterapije pa tole, ampak upam, da bo, no.
0: Da se bojo stvari...
2: Opa.
0: Na svoje mesto sedle. O,
1: ja,
0: bojo, bojo.
1: Ja.
0: Tako vam bom povedala, zdravniki mrsikej vedo, vsega pa ne vedo.
1: Ja.
0: Vse je zapisano, se pravi, ne?
1: Ja.
0: Bolj tam zgorej.
2: Ja.
1: Ja, drugače, ja moram pa prav pohvaliti, no, dva sta pa resen tak par idealen, ki res znata...
0: Ja,
1: dobro,
0: ga zna,
1: dajo zrihtat.
0: Ga znava bonat. Ja.
1: Pa musko, pa vse, no.
0: Ja, za musko je, bom rekla, za 9 od 10 je zagotovo zaslužen.
1: Ja, res.
0: Jani,
1: res,
0: ampak
1: res.
0: Včasih pa rečem, dej še tisto eno gor, ne.
2: Ali? Je, seveda.
0: In mi vedno je odprt za pobude, ne.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jerca, kako ste to nedeljo? Solidno.
1: Ja, drugače.

0: kar tako, no, sam bolj švok sem, no.
1: Ja. Poglejte, se pa kakšen dan ma odleži. Ne more biti vsak dan enak.
0: Ja, res, spravmate.
1: Ja, en dan gre gor, drug dan je mal slabi. Recimo jaz tudi moji mami to povem prav. Glej, bo pa jutr, sej še en dan, bo pa jutr kaj bola, ne?
0: Ja, sej res.
1: Če ne jutr, pa pojutrš nam. Sej vse nek...
0: Da smo samo na srabovi.
1: Ja, seveda, ne? A ne? Ja, zalej pa še malo vročine, pa še to nasmejhan daje, to še mlajše daje. Tako pa
0: ja,
1: če
0: je. Točen to.
1: Ja. Jerca, kaj bova poslušali?
0: Jaz bi pa kar Minino Planino od Špice, no, če lahko.
1: Seveda. No. Pazite na se, Jerca. Vesela sem, k ste se oglasili. Sem prepričana, da se bova še kaj slišali.
0: O, ja, še.
1: Lepo nedeljo še naprej vam želim.
0: Ja, jaz pa vama tudi.
1: Hvala lepa, srečna vam.
0: Lepa naprej še, ja.
1: Ja, živijo.
2: Adio. Kaj imava še zdaj?
1: A imava še koga?
2: Imava še koga?
1: Ja, potem pa pejva k glasbi.
2: A gremo bo... na Menino?
1: Ja.
2: Čakaj, nekaj
1: pa,
2: mi hitca,
1: potem
2: veš?
1: Bo pa treba počasi nekak zaokrožiti to oddajo.
2: Kaj?
1: Kako je ura? Kako drugače kot v znamenju šuštarske nedelje, ampak do takrat bova še eno glasbico, dve.
2: Ja. Pejmo na Menino.

0: In ko se bo avgust poslovil, bo Tržič znova zaživel v znamenju Šušterske nedelje. Ene najlepših sejemskih tradicij pri nas. Prirejajo jo na prvo septembrsko, tako imenovano Angelsko nedeljo. Njene korenine pa segajo več stoletij v preteklost. Šuštarska nedelja je nastala v času, ko je bil Tržič eno najpomembnejših čevljarskih in usnjarskih središč na Slovenskem. Nekoč so na ta dan čevljarski vajenci po uspešno opravljenem preizkusu postali pomočniki. No in temu je sledilo veliko praznovanje oziroma velik smen. In danes Šuštarska nedelja združuje vse, kar je bilo nekoč značilno za stare sejme. Torej rokodelce, obrtnike, pa domače dobrote, glasba, druženja. Skratka, staro mestno jedro Tržiča se za en dan spremeni v nek živahen sejemski prostor, kjer se prepletata bogata zgodovina in sodobni utrip. In zato ni naključje, da Šuštarsko nedeljo mnogi štejejo za enega najbolj prepoznavnih in najbolje ohranjenih tradicionalnih sejmov v Sloveniji.
1: Ja, pridite v Tržič.
0: Tržič, ja.
1: Tam so predajal, pa plesal, pa koga bo še?
0: Lušten bo. Je včasih rekel Polde Bibič.
1: No, to sem mislil. A je rekel tako?
0: Ja.
1: Pa še danes drži.
0: A ti veš, da sva s tem pokojnim našim znanim igralcem
1: snemala
0: spot, ki je bil kar precej let.
1: A ta Tržič?
0: Spot za Šuštarsko nedeljo.
1: Pridite v Tržič.
0: Pridite. Ja.
1: Ja, to sem mi zdaj v mislih, ampak a veš, nisem ga mogel se spomniti, da bi točen povedal. Ne?
0: Še to ti povem, da je on dvakrat prebral, ne?
1: Ja.
0: Jaz pa jim 40-krat. Hecam se, ampak precej večkrat, da smo se nekako ujela.
1: A te je pelal na kavo?
0: Glej, lepi spomini so.
1: Aha, ok.
0: Ja, lepi spomini.
1: Naj ostane skrivnost.
0: Ja, tako je bilo. Skratka, prepoznaven je tudi kolovra domačih viš, ne samo Šuštarska nedelja, kaj ne da?
1: Ja.
0: Kolovra domačih viš je tudi neka naša radijska posebnost s tradicijo in kot taki
1: še nekaj
0: ostajamo
1: pogledam,
0: vaši še naprej.
1: Nekaj moram pogledati.
0: Z velikim veseljem. Ja.
1: Nekaj bom zdaj pogledal.
0: Bog vidi, kaj bo zdaj vam potekal.
1: Zdaj bom pa jaz pogledal.
0: Ja.
1: Ne bo.
0: Ne bo šlo.
1: No. Sem mislil, da delava skupaj čez 14 dni, ampak sem naslednjo nedeljo z Matejo.
0: No.
1: Ja.
0: Kakorkoli, za danes, hvala za pozornost.
1: Varam te.
0: V imenu Janija Kolmana, Andreja Langusa in Mojce Gros.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11. Dobar dan. 5. septembra bodo v Tržiču s številnimi dogodki obeležili 100 let mestnih pravic. Župan Peter Miklič.
2: Obiskali bomo seveda tudi prenovljen park Radetski, gor bo tudi posebna proslava za 60-letnico pobratenja, tako da priprave potekajo, naš pihalni orkester že vadi. Predvsem se bomo ozirali tudi glasbeno na teh preteklih 100 let Tržiča, kateremu je ta dan tudi namenjen. Do takrat bo natisnjena tudi fotomonografija o Tržiču, ena prekrasna knjiga, ki obsega približno 250 strani, kjer bo preko zanimivih fotografij in opisom teh fotografij tudi obdelanih teh 100 let v Tržiču.
1: Župan občine Gorenja vas Poljane se je udeležil prevzema in blagoslova novega gasilskega vozila v Poljanah in dogodka na Žirovskem vrtu, praznika žetve. Več župan Milan Čadež.
3: Imajo naši gasilci nov avto, seveda smo se tudi poveselili po blagoslovu in pa po prevzemu in pa kar je pa najbolj pomembno, da je naša objavobrambna moč v občini Gorenja vas Poljane in pa seveda tudi širše sedaj še močnejša in pa seveda vsi najrajši vidimo, da gremo tam na veselice in pa da se tam poveselimo, ta avto pa naj bo le v garaž, ampak vemo pač kako je. Bil sem pa tudi na dohodku na Žerovskem vrhu, na prazniku žetve. To je čudovita etnološka prireditev, ki je res izjemno obiskana in vse čestitke seveda vsem zelo marljivim članicam in pa članom turističnega društva Žirovski vrh za obujanje oziroma ohranjanje naše tradicije.
1: Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je opozoril, da je v Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo.
0: Šport.
1: Moška odbojkarska reprezentanca ZDA je po tesni zmagi nad Japonsko s 3-2 drugi finalist letošnje elitne lige narodov. Na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju se bodo Američani danes merili s Poljaki. Slovenski odbojkari, ki so morali priznati premoč Poljski, se bodo v boju za bron pomerili z Japonci.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru zamuda do 10 minut, pred Postojno proti Ljubljani zamuda prav tako 10 minut. Od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 3 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. In zastoji so na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
4: Dan je ta prav, ura tudi, ekipa pa sploh.
5: Amo kšeftal?
4: Nič 4595955 za male oglase. Zdaj, vsi tisti, ki niste uspeli prejšnjo nedeljo, priti na vrsto iz takih oziroma drugačnih razlogov, ste danes še posebej lepo povabljeni. Seveda tudi ostali, ki bi radi karkoli prodali, kupili, najeli, oddali, podarili. Morda, ko vas
5: Mojca povedala, Mojca je povedala številko, kamar jo lahko pokličete, lahko pa meni pošlete SMS na 031-332-211. Pa
4: to.
5: Ne zamešati, ja. Kličete na 04...
4: Ja.
5: P9. Čak. 04, P9.
4: Ja.
5: In, to je po naši frekvenci v Tržiču, ne?
4: Ja,
5: 95,5,
4: ja,
5: ne?
4: Ja,
5: tako
4: ja,
5: se zapomniš, ja, pol, ja?
4: Ja,
5: ja? Če pa hočete, da vam jaz specialno prodam vašo zadevo, pa poklič, pošljete SMS na 031-332-211. Telefoni zvonijo.
4: Specialna prodaja. Pravaš.
5: Tako.
4: V redu, da vidimo, kaj je to.
5: Ja, no, šedla.
4: Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. In prosim,
5: lej,
4: prevzemi.
5: Ne vem, jaz sem tole prežgano vse.
4: Halo,
5: viš,
4: se slišimo. Se slišimo, dobar dan.
5: Ne, ponovno pokličejo.
4: Ja.
5: Ta čas bom pa jaz mojo specialno prodajo za laufo. A ne, ne bom. Nekaj že zvoni.
4: Nekaj zvoni, dobar dan.
6: Dobar dan, rada bi dala oglas.
4: Izvolite.
6: Traktorski plato bi.
4: Kaj, prodala?
6: Ja, prodala traktorski ploto.
4: Ja.
6: 200x130.
4: Ja.
6: Na številko 041.
4: Uh-huh.
6: 203-561.
4: Kako
6: 565,
4: vam je?
6: 061-203-565.
4: In vaše ime je?
6: Marija.
4: Marija, ponavljam, nič 41, 203, 565.
6: Ja, hvala lepa.
4: Tudi vam, Marija. Dobar dan.
7: Pozdravljena, Roman iz Dolenjske.
4: Ja, tudi,
5: oho, Roman.
4: Tudi van, Roman. Ja.
7: Oddam kmetijo za najem in kmetovanje gorsko zaradi bolezni, vse po dogovoru.
4: Mm-hmm.
7: Pa prodam cirka 80 kock šena prve košnje po 3 evre za komad. Pa prodam metrska drva bukova 10 kubikov, cena 70 evrov za kubični mm-hmm. meter. Pa prodam še različne tipe Tomosovih mopedov, oldtimerjev, voznih in nevoznih, brez dokumentov in veliko rezervnih delov na 070-596-003. Hvala.
4: Roman, hvala vam. 070-596-003. Še nekomu lep pozdrav.
8: O, dobro dan.
4: Tudi vam.
8: Frank tukaj.
4: Izvolite.
8: Spet kliče zaradi tega KTM-a Duka.
4: Ja,
5: z Maribora.
4: Ja.
8: 390.
4: Ja.
8: Preziran. Kovček ja. Ima gor, musko noter.
4: Uh-huh.
8: Čina bi bila po dogovoru, letniki 20, pa iPhone 15 Pro Max, 512 giga. Uh-huh. Tudi prodajan, čina
4: ja.
8: Po dogovoru.
4: telefon, Frank.
8: Pa sami dobri morajo biti, pa bo dobro.
4: A ne da, ja.
8: Kako? Dobro se držite, pa še telefonsko, ne?
4: Mende.
8: Ja?
4: Ja, ja.
8: 71.
4: Ja.
8: Pa 180.
4: Ja.
8: 819.
4: Ja, tole bova pa
8: Maribor.
4: Bova ja, še enkrat bova ponovila. Ponovite, prosim.
8: Pomod.
4: Ja. Telefonska je?
8: 071.
4: Ja.
8: 180.
4: Ja.
8: Pa 819, Maribor.
5: 819.
4: 819. Prav, imamo zapisano.
8: Ja.
4: Nič 71.
5: Tako je.
4: Mi je malo zmedlo. Frank, hvala. Srečno.
8: Ja, ni že kje, dobro se držte.
4: Ja,
8: čau,
4: ne,
8: hvala.
4: Čau.
5: Še en telefon?
4: Dobar dan.
9: Dobar dan, Dušan pri telefonu.
4: Izvolite.
9: Jaz bi pa oddal v pritličju stanovanje.
4: Uh-huh.
9: V Šenčurju.
4: Ja.
9: Je veliko. 80 kvadratov,
4: ja.
9: Opremljeno, telefonska številka pa je 041,
4: ja.
9: 855, 425.
4: Dušan, ponavljam, nič 41, 855, 425.
9: Tako je.
4: Vse lepo v Šenčur?
9: Šenčur, ja.
4: Ja, lepo bodite. Srečno. In dober dan, da slednjemu.
10: Dobar dan, Franci, pri telefonu iz okolica Kamnika.
4: Izvolite.
10: Kupim kosilnico Gorenje Muta ali pa BCS VS 630.
4: Ja.
10: Na telefon 040 833 018.
4: Nič 40, 833, nič 18, Franci, hvala, srečno in dober dan.
11: Dober dan.
4: Izvolite.
11: Ja, Toni pri telefonu.
4: Pozdravljen.
11: Jaz pa prodajam domače, ekološko pridelane slive, primerne za marmelado ali za okuhavanje.
4: Ja.
11: Telefonska številka pa je 031. 64 85 26.
4: Nič 31 64 85 26. Domače slive.
11: Domače slive, ja.
4: To ni vse dobro.
11: Hvala lepa, enako.
4: Srečna.
5: Slive so za šnops, ne pa za marmelado.
4: Ja, pa za kompote, pa za knedeljne, pa vej.
5: V moj SMS box so prileteli trije mali oglasi.
4: No.
5: Poslušalko iz Gorenjske prodaje, a ne, poslušalke iz Gorenjske prodaje, zračni kompresor, kompresor, erba 50 litrov, cena 75 evrov, to je po mojemu teplava, veš.
4: Ja.
5: Prodajajo pa tudi motorno kosilnico Makita, ročno na tri nože, cena je 70 evrov. Daj pa še enkrat, sem vse malo pomešal, se pravi, poslušalka iz Gorenjske prodaje zračni kompresor. Kompresor. Kompresor, ja.
4: Nekaj.
5: Kompresor. Kako se reče to? Nastisnjeni zrak.
4: Ja.
5: Erba 50 litrski, 75 evrov. Pa potem prodaja tudi motorno kosilnico Makita ročno na tri nože, cena pa 70 evrov. Po moje bo tudi za 150 dala, če boje vzamete, a ne? 5 evrov.
4: Telefon.
5: Tringelda. Na številko nič 31 709 648.
4: O, tole je bilo pa prehiter.
5: Nič 31 709 648.
4: Tako.
5: Ja, se pravi za kompresor Erba in Makita ročno kosilnico. Tale naj pozdravlja, hoj in oglas za tiste ta pridne, ki si urajajo dom. Je to poslušalka, po moje, prodaja masivno okroglo belo mizo, ki jo možno raztegniti. Potem pa rata ovalna iz kroga, zraven da še 6 belih stolov. Cena je po dogovoru, informacije pa sprejema na telefonsko številko nič 4 nič. 757 457. Se pravi za mizo okroglo, ki se raztegne v ovalno, pa za 6 belih stolov na nič 4 nič 757 457. Potem pa še bikca črno-belega starega 14 dni.
4: Tudi na prodaj.
5: Tudi na prodaj. Aleš ga prodaja, za ceno so te zmenil na nič 41 711 623. Se pravi, za 14 dni starega bikca črno-belega
4: z velikimi očmi.
5: Ja, z velikimi očmi. Na nič 41 711 632. Oglasil se vam bo pa Aleš. Zdaj pa bom mečken midva pauzice naredila, kratko pauzo, greva malo na Gorenjsko plažo, pogleda, če to nekaj plava ali pa če kaj radio posluša, pošiljamo pa tole, lej, tole, lej.
4: Zdaj je šu slive prati.
2: Oglasil?
5: Slive prati.
0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Mali oglasi na Radio Gorenc.
12: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
2: Tudi naši mali oglasi so lahko ena mala komedija. Ne?
3: Ja. Samo ne takrat, kadar so midva.
2: Ja, glej.
3: Takrat so pa resni.
2: Ja.
3: In resno preklapljam na prvi telefon.
2: Tako. Nič 4-5-9-5-9-5-9-5, izvolite. Smo skupaj?
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, povejte.
4: Marjan z Gorenga Brenka.
2: Ja.
4: Prodam nakladalko SIP 19 kubično,
2: ja,
4: in mrežo za pokrompirjuvače, to kateklih vam pride.
2: Uh-huh.
4: To je simbolična cena. Uh-huh. Na telefon, uh-huh, 051 391 828.
2: 051 391 828.
4: Tako
2: prav
4: je.
2: Marjan, zapisano.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Enako.
3: Mrežo za pokrompirju vačat.
2: Ja, no, zdaj vse veš.
3: Ja, nekje eden. Kaj pa je s telefonom? Uh-huh. Ok, greva na male oglase, ki sem jih jaz dobil. Spet imava še na okroglo mizo.
2: Ki gre v...
3: Ki se ovalno, raztegne, ja. Ja, drugače je težko, ne? Jaz ja, mislim, da ovalno, ja. Iz 110 se raztegne na 140 centimetrov namreč.
2: Ja, ja, ja.
3: Prodajajo Frank na telefonsko številko, ga boste pa dobil 041 391 905. Se pravi Frank, 041 391 905 za okroglo masivno mizo s steklom. Pa imava še, no, telefoni ne malo počakajo.
2: Kako se pa potem steklo v ovalno? Se ne.
3: Steklo v ovalno, čakaj, bom malo razmislil.
2: Yeah.
3: Daj, Frank, 041 391 905 pa ti je povedal.
2: Yeah.
3: Potem ima pa še moško, električno kolo, spredaj prtljažnik. To ima tudi Frank. Aha, on tudi prodaja električno kolo, zdaj malo gleda, kaj bi prodal, ja? Se pravi, številko sem pa že trikrat povedal, pa bom še enkrat. 041 391 905.
2: Je to to?
3: To je to, gremo na telefone.
2: Zdaj, če bo hotel.
5: Halo, dober dan.
2: Dober dan.
5: Jaz pa kličem za prodajo otroških rolerjev.
2: Ja.
5: Številka je pa naslovljiva od 33 do 36.
2: Mhm.
5: So take zelo, zelo ohranjene, lepe barve, uh-huh, črne pa turkizen modre kombinacija.
2: Torej bolj fantovske.
3: Uh-huh.
5: Ja, bolj fantovske, pa tudi zraven še pol na kolenčniki, na komolčniki, ja, čistko gratis.
2: Je to vse?
5: Ja, še telefonsko.
2: Ja.
5: Nič, štiri nič.
2: Uh-huh.
5: 166.
2: Ja.
5: 857.
2: Nič, štiri, nič, ena, šest, šest, osem, pet, sedem.
5: Ja, za 30 evrov.
2: To je to. Hvala lepa za ponudbo.
5: Ja, hvala.
2: Srečno. Še nekomu lep pozdrav.
6: Ja, dobro dan.
2: Izvolite.
6: Matjaž pri telefonu, jaz bi pa prodal Tomoš Laura, 72 let, zelo počen, vozen.
2: Ja,
3: to še ta na Jermana, ne?
6: Številko nič pet ena, 20, 40, 42.
2: Ponavljam, nič pet ena, 20, 40, 42.
6: Ja, tako, hvala lepa.
2: Pa še prav, dobro. Hvala lepa vam.
3: Sem ga malo zmedil, veš, to je un moped še, veš, ja, Jermenovc.
2: Uh-huh. Ne bom se delala, da vemo.
3: Oldtimer.
2: Ja, ja.
3: Ja, fajn.
2: To sem že razumela, ampak...
3: Doma imam enega taga, sam je zazrihtat.
2: Ja.
3: Veš, kaj jaz nimam? Časa.
2: Nekoč.
3: Časa nimam, časa.
2: Nekoč, ja.
3: To so bili mali oglasi, ja, tako rekla, pet minut, šest minut sva čez.
2: Ja. To ja, si kriv, to si kriv.
3: Jaz sem kriv, v redu.
2: Jaz bom rekla tako, danes nam je uspelo, ne? kot že toliko krat. Ja,
3: ja z malo muke.
2: Naslednjič bo še bolje.
3: Še boljš?
2: Ja.
3: Kanaja ni,
2: ja, vedno se lahko zanesete na nas.
3: Naslednjič bo še boljš, kanaja ni,
2: ja.
3: Ja.
2: Pričakujemo vas čez teden dni, ob istem času, ekipa bo pa druga.
3: No ja, ne bo. Lej, mi do gre pa kam? Nočno kopanje. Ha, v redu je.
7: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
8: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Thank you.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin o tem, kaj je prepovedano v času velike požarne ogroženosti.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprto ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževanje dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umiti.
1: Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Sredi julija so v Radovljici za nekdanjo gostinsko šolo začeli urejati novo parkirišče, na katerem bo za potrebe tistih, ki bodo urejali zadeve v središču mesta, zagotovljenih najmanj 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Dela potekajo po načrtu, občanom bodo parkirišča na voljo ob koncu poletnih počitnic, zagotavljajo na radovljiški občinski upravi. Izbruh ebole v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za njegovo zajezitev ni le zunaj nadzora, temveč se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je v Ženevi sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Izbruh je zdaj največji v zgodovini države, so navedli in opozorili na veliko tveganje za širjenje v sosednje države.
0: Šport.
1: Slovenski košarkarji do 18 let so še naprej na dobri poti, da ponovijo uspeh selekcije do 20 let, ki je v Ljubljani postala evropski prvak. Tudi oni so se uvrstili v finale, potem ko so v polfinalu v Trentu premagali Španijo z 90-71.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo, bo precej jasno in zelo vroče.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani in od Vrhnike proti Ljubljani, kjer je na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 3 km ter proti Sloveniji približno 2 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola.

0: Ja, poglejmo na uro 12:10. Sklanca v klanc, danes se počasi končuje Pogi Challenge, ne? Letos je prvič potekal, če se ne motim, kot 3-dnevni festival. Združil je tekmovanje, rekreacijo, druženje oziroma družinsko dogajanje. In število udeležencev spona, ne, torej iz Komende proti Krvavcu, je število je 1189. Veš, zakaj ravno to število, Jani?
1: Ja, višina, ne?
0: Ja, točno, simbolizira, ne, višinske metre, ne. Torej, trasa do Krvavca, 1189 višinskih metrov in toliko.
1: Pa je to že kar gneča, veš.
0: Je, a ne?
1: Jaz sem bil lani, danes sem žal tukaj, ali pa na srečo tukaj, ali pa žal tukaj, ne vem.
0: Ja, ja.
1: Pač tukaj sem, no.
0: Ja.
1: V glavnem, ja, tale kriterij današnji, pa šla malo zdaj v rikverc. Pa je pogledati, kaj je bilo danes,
0: ja.
1: Pa še bomo gledati, kaj je bilo petek. Petek, ja. Sem bil pa tam, veš.
0: Petek, ja, v redu. Ja.
1: No, takole, Pogačar je bil danes na 8. kriteriju, a ne, včeraj je bil...
0: Na 8. mestu.
1: Petek je bil 8. Ja. kriterij, danes je bil pa na 8.
0: Ja.
1: mestu.
0: Ja.
1: Zakaj je bil on na 8. mestu? Ker jim je dal foro.
0: Ja,
1: tako, kaj še trojc včasih.
0: Normalno.
1: On jim je dal prednost nekaj minut, a ne. Malo so zračunali, pa so se zgledali malo uračunali, ker lansket je bil Pogačar drugi, ne. Leto se je bil pa kar 8, ja. Tako da naslednjič nič fora jem dati.
0: Nič fora.
1: Prvi je na vrh klanca pripeljal Nemec Friderik Nilsson, drugi je bil Italijan Andreja Kalca, tretji pa Slovenec Miran Kovačič. Veš, kaj je fajno, ne? Tujci pridejo, ker imajo možnost dirkati s najboljšim kolesarjem na svetu.
0: Kako pa?
1: Zadnjih let, pazi. Najboljšim kolesarjem na svetu zadnjih let. Ja,
0: ja, pa veš, zakaj je tudi današnji dogodek nekaj posebnega? Ker ima
1: dobrodelno noto. Ja, ja, v sedmi je dobrodelna nota.
0: Ja. Sredstva se namenjajo fundaciji, teda ja, Pogačar.
1: Tako je, letos grejo za obnovo. Razvoj. Po tistem viharju, ja. V Komendi,
0: ja.
1: So letos namenili v, ja. Ta namen. Ampak tiste štipendije, ki so jih vsak let nekih 100 nabrali.
0: Kolesarji, mladi kolesarji.
1: Tako, jih
0: ostajajo.
1: Bodo letos zopet,
0: ja, ja.
1: Je obljubil v petek, tako da tudi to, ja. Ostaja. A ne? Kaj bi še lahko rekla? Ja, pri kolesarju je na vrh Krvavca. Jaz smo tukaj le tudi izjavo nekaj,
0: ja.
1: Pripravljeno.
0: Sej res. Ja, vem, kaj hočeš reči, ja, povej.
1: Potem ga je pa Domen,
0: še en vrhunski športnik,
1: smučarski skakalec, najboljši smučarski skakalec,
0: ja.
1: Lanskega leta z osvojenim skoraj vsem, kar se je osvojiti dalo, ali vsem, skoraj vsem, tam, skoraj vsem, pripeljal s helikopterjem,
0: ja.
1: Kam? Ja. V Komendo. Se pravi, z Krvavca v Komendo, kam sta kolo dala, ne vem. Le smo tlele eno izjavo, da jo proba, če
0: deva.
1: Tole men,
0: če
1: tole
0: to
1: dela, veš, tole vse, vse sveže in sprot in tako naprej. Mogoče bo pa to delal.
2: Toliko je bilo ljudi, da spodaj, ki sem počakal za enega, so še padel. Gužva tak, ampak sem uživil tistih prve 2 kilometra z ljudmi. Pa sem pa malo trpel do vrha, ampak fullo štarta je bilo res noro. In pa ja, par se jih je tudi potestiral z mano, res, zato je ta event, da se potestiral, da vidijo, koliko hiter gremo. In tudi te od spredi, ki grejo na polno, so vrhunski in kaj bo dol.
0: No,
1: vidiš, ja, dela. Veza s Krvavcem dela.
0: Ja,
1: tako da, malo kasneje se še vrneva.
0: V tem izzivu ne odloča samo hitrost, ampak je to...
1: Druženje?
0: Ja, pa ne, tudi preizkus vztrajnosti, moči. Torej, biciklirati skupaj s Pogačarjem je zagotovo, ne? En velik adrenalin.
1: Prej si v ramenu povedala, ja. Take zelo visoke temperature. In v teh temperaturah je pa to še malo težje, ne?
0: Je pa to še težje, ja. A se mi sploh Slovenci zavedamo, kaj imamo, mislim, ne, kaj nam je v izziv, torej tridnevni festival, Pogačar, nam je na razpolago praktično od najmlajšim do najstarejšim, tisočem obiskovalcev.
1: Pa mu ne bilo treba.
0: Pa mu ne, ja.
1: Ne, jaz bi takole rekel, 20, 10 ali pa ne, 10, 20 let nazaj smo sanjali, da smo sploh kakšnega imeli, ne vem, na turu ali pa na džiru.
0: Saj med prvimi.
1: Ne, da smo ga sploh imeli.
0: Da smo
1: tam,
0: imeli.
1: Kot
0: ja,
1: tekmovalca.
0: Ja,
1: a danes ja. Pa...
0: Ja.
1: Je...
0: Nepredstavljivo.
1: Delač od spredaj, a ne? Predvsem, ja, ne?
0: Nepredstavljivo.
1: Ja. In tudi kakšne stvari počne, jaz tu malo spremljam te dirke.
0: Danes popovdne bo tudi še neka zabava, a ne? Torej, DJ time in tako.
1: Ja. To je kar veselica tam zdaj tri dni v komendi, tako da mi dva vabiva v komendo. Ja. Zdaj zvečer bo verjetno še bolj škenal tok uroče.
0: Kakorkoli.
1: Kdaj pa je zabava? S kaj je pogledala?
0: Nisem. Vem samo, da imajo neko druženje s Tadejem Pogačarjem, pa da je žurka. Veš kaj?
1: Bom jaz pogledal, čakaj.
0: Torej, umenil si, da si bil pa v petek tam.
1: Petek sem bil pa tam, to je bil pa kriterij, 8 kriterij že po vrsti.
0: No, deva to povedati več po glasbi, no?
1: Tako, po tejle.
0: Deva.

0: Oglasi. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Se vračava v komendo, se.
2: Tako je, tako.
1: Petek, gremo v petek nazaj. Petek je bil tisti prvi dan. Ti si se malce pohvalil, da si bil, pravzaprav nisi bil samo ti. Radio Gorenci.
2: Zborom so bila službeno tam, ja.
1: Z Radio Gorenci bil, ne.
2: In moramo reči, da lahko tudi njega v imenu povem, ja. Zdaj ga sicer ni tukaj.
1: Ja.
2: Da so fajn, fajn naredila, da so se fajn imela in da je bila fajn zadeva. Okay. Se pravi, osmi kriterij, osmi že, ne? Povabil svoje prijatelje, prišlo je
1: vrhunske
2: kolesarje. Ja. Se pravi, možnost je bilo spet videti
1: elito,
2: ja, kar precej elite.
1: Ja.
2: Tudi ta Mehičana, veš.
1: Uh-huh.
2: A on je zdaj pol Slovenc, pol Mehičana, ne? Zdaj, če Pogačar pride v Mehiko, je...
1: Ja. Se bi rekla, kaj po... Pa ne znam.
2: Bi rekla po mehiško kaj.
1: Ja, pa ne znam.
2: No, jaz sem bil tudi na tiskovni konferenci ta prv, kjer je povedal precej o tej dobrodelnosti. Mm. Njegova starša se precej s tem ukvarjata zdaj. Mm. S tem njegovim, kako se temu reče, neskladom.
1: Ja.
2: Dobrodelni.
1: Sej razumemo.
2: Ja.
1: To fundacijo.
2: Fundacijo, ja. To fundacija je taka beseda čudna. Potem je bil pa ta kriterij, kjer je, jaz mislim, da jih je prve kroge na točkovanje šlo, da jih je prve kroge, moram reči, 980 metrov, 35 uh-huh. krogov, uh-huh. navijačev, z obeh strani v krog in v krog.
1: Natavžen te.
2: Polno, uh-huh. noro lepo. Tudi tujce sem videl, ne sam Slovence.
1: Veš, da.
2: Ja, ker to je pač edinstvena priložnost, enkratna priložnost. Uh-huh. Ja, ene dva kroga je mi malo pustil, ne? Mislim, dvakrat po pet krogov, ali kako se že točkoval, jih je malo pustil, ampak pol jih je
1: ni
2: pa...
1: Ni poganov na polno.
2: Ja, tako da mislim, da on je v svoju 22 točk, njegov naslednik pa... Mislim,
1: pa to sploh
2: 9
1: ni pomembno.
2: Ali 10. Ampak ja, so žgal na polno, veš. Mm. Uf, to jo gre, v klanc gor.
1: Ni da ni, kaj ja. Strelk.
2: Pa nikle, samo...
1: Dej mi povej... To je en verjetno poseben trenutek, ne, ko pride on na domač teren in ga pozdravijo domači navijači.
2: Lej, tako je. Skos več je navijačev. Ne? In recimo lani je bilo meni bolj lušten, ker smo se skor nekako bolj družili z njemu. Ne, zdaj so že mogli mečken za ograjo dati kakšno stvar, ne?
1: Ja, seveda.
2: Ampak takrat je bilo pa možno to še bolj pristno.
1: Pa kakšen selfie pa to, ja.
2: Ja. Saj si tudi leta zdala, ne? Uh-huh. Saj si tudi leta zdala. Mogoče zanimivost, potem še na...
1: Boh ve, kako tujci tole, ko pridejo, ti si sam rekel, ne?
2: Ja, zdaj tako, tudi... to franšizo, Pogi Challenge, ja. Nekak bi tudi tujci imeli, ampak vsi imeli tudi njega, ne? Ampak to pa ne bo šlo, verjetno, ne?
1: Pa ni več pogočele.
2: Je pa nekaj, ne? Največ je bilo vprašan Španija, ne, zdajle?
1: Uh-huh. Kaj bo, ali bo?
2: Ali bo šel, ali ne bo šel?
1: Kaj to,
2: rekel,
1: Vuelta,
2: mam še,
1: ne?
2: Ja, španska Vuelta, je rekel, imam še 72 ur, nekaj taga časa, vse bo znano v ponedeljek. Je rekel, je, noge so vsak dan boljše, tako da očitno...
1: to je že malo namigval.
2: Ja, malo je namigval, tako da...
1: Računamo.
2: Ja. Le, tako bom rekel. Jaz sem občutek, da bo rekel
1: da.
2: Pondelk ja.
1: O, fajn.
2: Ja, lahko se pa motam.
1: Ja, glej. Ja.
2: V dvorani je bilo
1: on
2: tako,
1: živi.
2: Da nekak, da je bolj jak, pa ne.
1: On živi, ja.
2: Ja. Tako da...
1: Da je pa žurka tudi zvečer, ne?
2: Ja, Magnifico. Magnifico nam je dal tudi intervju.
1: Dejno, ja.
2: Ja. Malo sva ga sprašvala, kako gre, kaj je on na kolo, pa tako, ne?
1: Ja.
2: Ja, in je rekel, da...
1: Gre na kolo.
2: Ja, kdaj je bil zadnjič na kolesu, je rekel, ja, jaz se pelam takole do studija, večkrat s kolesom, ampak to ni primerjave.
1: Ja,
2: Seveda.
1: Skratka, petek, sobota, nedelja, nam rekla samo praznik, tudi praznik športa, tudi praznika ali pa bom rekla prava poletna zabava. Ne?
2: Ja, zgleda bo mogla občina Komenda spremeniti praznik občine.
1: Občinski, ja.
2: Ali ima pa, lesela, imajo pa dva, ne?
1: Ja, zakaj pa ne? Ali to kaj narobe? Jaz rečem, bolj da je en praznik več, kot ga ni, ne?
2: Ja, tako da jutar poslušte Radio Gorenc, ja,
1: pa bomo,
2: pa bomo mi poročali, ali navojil ti Roglič, ali oba dva.
1: Ja, ali oba. Roglič se mora še mečkem pocajkati.
2: Ja, mečkem ima stegen.
1: Ja.
2: Čudne barve,
1: ja,
2: neka prometna nesreča, ja, ampak ne, baje, ne, da ne, za Vuelto bo pripravljen. Ja, ja,
1: a nekako so trpežni ti.
2: Sej še nekaj časa do Vuelte, a ne?
1: Ja, seveda.
2: Koliko še? 15-20 dni? Tam nek konca avgusta, a ne?
1: 3 tedne.
2: Ja, ja, do takrat se bo pa že.
1: Ja, ja,
2: buške
1: pocajtale. Dobro, torej, sklanca v klanc, mi pa naprej, ne, po programu.
2: E, mi dva gre pa malo na tisto petkovo žurko v Komendo, a ne?

0: Vreme. Ti je včeraj pasel, ne, tisti dež.
1: Ampak veš, da ga nismo napovedali.
0: Mi ga nismo, ja.
1: Kaj pa danes?
0: Se ga v drugi tudi niso napovedali.
1: A ga boš danes?
0: Ja. Poslušaj. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Ne? V gorskem svetu, ja.
1: Dobro.
0: Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri še naprej jasno in vroče. Jutranje temperature, recimo da na Gorenjskem 14, na Primorskem 20 ali pa še ena čez. V krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednji Sloveniji. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Torej, kljub temu, da je včeraj padlo v naših koncih, da ne bo pomote, padlo nekaj dežja, uradno upozorilo pa ostaja. Nobenega roštila, nobene...
1: Ne, nič.
0: Nič od tega, ja.
1: Pa kadilce moramo pozarjati, da ne smejo v gorke...
0: Krfec čez avto ali
1: ne.
0: Čez, to ni za nikamor. Še bio vreme, danes in jutri bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, ne? Čez dan pa bo v nižinah velika toplotna obremenitev, tako da pijte vodo, držite se sence ali pa bodite pod klimo, ne bo nobenih težav, ne?
1: Ja, jaz vam pa takole, snežne razmere, na Voglu nič centimetrov snega, velika planina... Čakaj.
0: Ja.
1: Ni snega.
0: Jaz pa vem, kje je sneg.
1: Kje?
0: V domačem zamrzovalniku.
1: Pana. Triglavskem. Ledeniku. Ej, ceste mava.
0: Ja. Poglejmo na ceste, tudi tu je pestro... Na Primorski avtocesti je med Rober Komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zapr desni vozni pas zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj, zamuda je velika, približno ena ura. Prav tako je pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, pa tudi sicer so zastoji na slovenskih cestah na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa od Vrhnike proti Ljubljani, tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in proti Ljubljani zamuda se povečuje. Nekaj je tudi gneče na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Proti Avstriji 4 km, proti Sloveniji 3 km. In potem ni čudno, da se občasno zapira predor proti Sloveniji. Ja. Je pa torej, kje še gneča? Postojna Ravbar komanda, to sem rekla, Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Lucija Izola. Je še kaj zapovedati? Ja.
1: Jaz mislim, da bi bilo lažje, da poveš, kje se kaj sploh premika.
0: Glej, kje se premika? Lahko ti povem, kje ni.
1: Ja.
0: Kje ni gužve.
1: No? Ja, daj,
0: no.
1: Lepše bi bilo.
0: Cesta Strmec, Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
1: Ja, kje pa ni gužve, tam ne smeš.
0: No, tam so... vozila, ne? Gasilska vozila, tam ni nobenega prometa, tam... Jaz pa, sicer rekel, je požar že pod nadzorom.
1: Stržiča pod Goran proti Begunjam,
0: ja,
1: ni zastojil.
0: Do kam se pride?
1: Ni zastojil. A ja, ne, pri cerkvi zaprt v Begnah.
0: Se sem ti rekla,
1: ja,
0: do kam se
1: dobro,
0: pride?
1: Ja. V redu, draga, Krpin, v redu.
2: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklje in Visoko v sredo 5. avgusta, in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Tupaliče od 8. do 11. na naslednjih naslovih. Tupaliče 3, 4, 5a, od številke 6 do številke 11, od številke 14 do številke 19a ter 58 in 58a. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kran vse uporabnike, ki se oskrbujajo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjanja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje. Direkcija Republike Slovenije za vode v zadnjih tednih na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čimer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Zalivanje in namakanje z odvzemov vode iz vodotoka je zato dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenim v njem. Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: Kajti ja, brez kopalk se da kopati, brez šlap pa kar težko.
1: Kako misliš brez šlap?
0: Se težko, mislim, dobro, na bazenu se lahko kopaš. Na bazenu se lahko kopaš brez šlap, pa v kopalkah, na morju je pa lahko obratno. Ne?
1: Ja, sej, moj kolega Peška je, so ga z bazena vrgel tja v Tržič.
0: Dej, no.
1: Seveda, če je uriniral v bazen.
0: Kako so pa ugotovili to?
1: Ja, z dele gorje, a ne? Ja, kako pa bi ugotovili, se so ga videli. V glavnem, naš terenski poročevalec iz Gori nam sporoča glede snežnih razmer v Gorjah.
0: Ja.
1: Prav, da je po snega v ta zgornjah, po pa v ta spodnjah Gorjah namreč. Tako da imamo frišne informacije.
0: Lepo, enakomerno, razdeljeno, da ni nobene zavisti. Ja,
1: pošarije.
0: Moram reči, da ne delava samo midva pridno, ampak se dela tudi pridno na slovenskih cestah.
1: To pa vem, ja.
0: Bog vedi, ne, kje so, ne, naši delavci. Torej, iz avtocest se dela selijo na hitre ceste, z hitrih na lokalne ceste. No, tlele.
1: A midva govoriva sedaj...
0: Pa pridem jaz na vrsto.
1: A midva sedaj govoriva o cestah, a govoriva o parkiriščih?
0: Ne, govoriva o cestah, glej, še vedno so to ceste, ko bojo pa postavili tiste oznake za parkirna mesta. Glej.
1: Sam pa pa spet zaprda bo narisala, ne?
0: Oprosti, imam razlog, zakaj cestarje zagovarjam.
1: Ja, to vem.
0: Še vedno jih zagovarjam.
1: Vem.
0: In vem, kako se dela in zakaj se dela. Tako, kot
1: si...
0: se dela.
1: Jaz mislim, da si ti kar tam penzijo zaslužila.
0: Ja, glej. Tako pač je. Torej, kje se dela, kje se pa še bo, ne? Občina Tržič, občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Medvodje Spodnja Dolga Njiva v ponedeljek, 3. avgusta, v torek, 4. avgusta. Cesta bo popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Potem je to še Jelendol, Dolžanka. Od srede, 5. avgusta, do petka, 7. avgusta, bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste predvidoma med 6. in 14. uro. In pod 3, križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo od sobote 1. avgusta do torka 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.
1: Pa sem pa mogoče jutri fraj, peške na šiht na more.
0: Glej.
1: Kaj
0: ne,
1: je,
0: ne, glej, se on ni z Dolge Njive, pa ni z Dolžanke.
1: Je to on konc gor nek tam?
0: Ja, tole križišče Predilniške Blejske ima pa delno zaporo, tako da nima izgovora.
1: Zamudo bo, ja.
0: Made na šiht, ja, tudi čez zamudo.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 13. Mestna občina Kranj vedno večji pritisk na javna parkirišča v mestnem središču rešuje z uvedbo 3 cenovnih con, na katerih je parkiranje plačljivo, razen po noči, ob koncih tedna in praznikih. Višina parkirnine je odvisna od lokacije parkirišča. Bližje je mestnemu središču, dražje je. V prihodnjih letih občina načrtuje gradnjo novih parkirišč na območju zdravstvenega doma Kranj in mestnega središča. Dela na projektu ceste in vodovoda Kopačnice dobro potekajo. Več pa župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež.
2: Mi smo tukaj predobili za vodovod, tudi uporabno dovoljenje. Trenutno pa delamo na cesti skozi naselje Hotavle. Tukaj se res trudimo, no, da bi do spremanje nedelje Svetega Lovrenca položili tudi grobi asfalt. Potem pa nas še čaka ureditev ceste na najožjem delu in pa ureditev podpornega zidu na odcepu v dolino Kopačnice. Te investicije letos namenjeno 2,5 milijona evrov, skupaj z nepovratnimi sredstvi 1 milijona evrov z strani MOPA, in sicer načrta za okrevanje in pa odpornost.
1: Forenziki na Kosovu so v nedavno odkritem domnevnem množičnem grobišču na severu države iz časa vojne na Kosovu v letih 1998 in 1999 doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi, je sporočil kosovski premier Albin Kurti. Po njegovih besedah bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb, pa poroča francoska tiskovna agencija.
0: Šport.
1: Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je tudi po turu, na katerem je za Tadejem Pogačarjem zasedel drugo mesto, ohranil močne noge. Na klasični dirki v San Sebastianu je premagal vse tekmece in se veselil že svoje 4. zmage na tej dirki. S tem je kolesar ekipe Red Bull Bora Hans Grohe zdaj sam na prvem mestu po številu zmag. Omerzel je bil 16.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Na ljubljanski južni obvoznici mimo priključka Ljubljana Center, odsek Vič-Rudnik, v obe smeri promet poteka po 2 zoženih pasovih. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt uvoz Ljubljana Center proti Kozarjem ter izvoz iz smeri Malenc. Vozniki za lokalni promet lahko uporabljajo južno ljubljansko obvoznico brez vinjete med priključkoma Rudnik in Ljubljana Zahod.

0: pomemben dan.
1: Oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
2: V ponedeljek 3. avgusta ob 20. uri Ditka Trio in Feri Lajšček. Ljubim te, ljubim ljubezen.
1: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
2: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Tržič letos beleži rekorden turistični obisk. Župan Peter Miklič.
2: Zadnje leta od našega sprejetja turistične strategije temu trendu, ki smo si ga nekako zamislili, tudi kar sledimo. Vsako leto se obisk povečuje, ne zdaj skokovito, ampak moram reči, da ravno. Všeč mi je, da tudi tu povečanju in turističnega obiska in prenočišč in vsega, vse to ne odraža ali na prometnih zamaških ali na, na stvarih, ki bi motile lokalno prebivalstvo. Če pa pogledam večkrat statistiko za letošnje leto, podatki do konca junija kažejo tako pri obisku kot pri nočitvah kar 20% porast, kar me seveda zelo veseli.
1: V občini Gorenja vas Poljane se izvaja sanacija ceste skozi vas Podobeno, ki je bila v poplavah zaprta več dni. Več pa župan Milan Čadež.
3: Se sanira cesta in pa nov most. Sanacijo smo začeli že lani jesen, sestavljena je iz več delov. V tem mestu je bil zabetoniran ta nov most, čaka pa nas še ureditev 400 metrov glavne ceste in pa potem zaključek vseh del v naslednjem letu. Tudi ta investicija presega 1,3 milijona evrov.
1: ZDA so svoje državljane na Bližnjem vzhodu danes opozorile na možnost nepredvidljivega stopnjevanja regionalnega konflikta in jih pozvale naj razmislijo o odhodu iz regije oziroma se nanj pripravijo. Veleposlaništva ZDA na območju so ameriškim državljanom ob tem svetovala naj se pripravijo na občasno zapiranje zračnega prostora.
0: Šport.
1: Slovenski motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije za veliko nagrado Flandrije v Lomelu končal na četrtem mestu. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancar je zasedel 20. mesto. Prepričljivo je slavil Nizozemec Jeffrey Herlings.
0: Vreme.
1: Tudi začetek prihodnjega tedna bo vroč z visokimi temperaturami. Po nižinah bo vztrajala velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Vse do 5. avgusta spreminjajo delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. V mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Med Brnikom in Vodicami je promet urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih vsako smer.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
1: V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.
2: Prebivalci, ki vidijo dim ali pa ogen, najprej najavijo na številko 112. To vzame nekaj sekund in seveda takrat imamo obveščene tudi vse primerne ekipe. Zelo redko se bo pojavilo, da je prebivalec ali pa obiskovalec na samem kraju, kjer se pojavi ogen, takrat, ko bo gorelo en kvadratni meter ali pa dva kvadratna metra. To pomeni, da je bil nekdo tam že od začetka. Ko se pa to razvije v par deset kvadratnih metrov, pa nekdo brez opreme praktično varno te površine ne bo mogel pogasiti. In zaradi tega je zelo pomembno, da seveda probamo narediti maksimum, kar lahko naredimo, tudi zavarujemo ljudi, mogoče še kakšen avtomobil ali pa podobno, in drugo premoženje predvsem in pa živali, ampak v vseh ostalih primerih pa res takoj pozivamo, naj se pokliče na številko 112.
1: Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin o tem, kaj je prepovedano v času velike požarne ogroženosti.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določena vzdrževalna dela, dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umiti.
1: Razglašena je velika požarna ogroženost. Po vsej Sloveniji je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. V času velike požarne ogroženosti niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Bodimo torej previdni, pazimo drug na drugega, na naravo in imetje. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Mateja Ribič o strožjem nadzoru nad prejemniki socialne pomoči.
2: Bi pa na tem mestu želela tudi poudariti, da bo področje socialnih transferjev v tem mandatu eno od področij, ki mu bomo namenili posebno pozornost. Saj si želim, da bi le ti socialni transferji dosegli svoj namen. Kot sem povedala že na zaslišanju, sem zelo velika zagovornica socialne države. Trdno pa zagovarjam tudi, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči in da je socialna pomoč za tiste, ki delati ne zmorejo in ne za tiste, ki delati nočejo. In verjamem, da to lahko tudi dosežemo.
1: Prejšnji konec tedna je v Šentanski dolini v Tržiču potekalo tradicionalno praznovanje ob godu Svete Ane. Župan Peter Miklič.
3: Ja, vzdušje je bilo super, to je en tak lep praznik ob godu Svete Ane, ko tradicionalno so k tej sveti maši povabljene vse Ane in pa seveda tudi vse, ki nosijo ime, ki je izpeljanka iz Ane, tako da od Anit, Anč in tako naprej. Vzdušje je bilo še enkrat super, ker nekaj An se je nabralo. Je pa ta cerkica Svete Ane v naši Šentanski dolini resen zgodovinski biser. Začetki cerkve segajo v začetek 16. stoletja oziroma točno 1519 je letnica, ko je bila zgrajena še kot, en tak gotski spomenik, ki so ga kasneje tudi mečkem preuredili in za katero vesno skrbita naš gospod župnik Tomaž Prelovšek in pa seveda Jože Dovžan.
1: Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo v torek sestali prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o razvoju dogodkov v Ceuti, je sporočila Irska, ki trenutno predseduje svetu Evropske unije. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, poleg tega pa ločeno tudi voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.
0: Šport.
1: Uvodno tekmo poletne velike nagrade smučarskih skakalcev v Visli je dobil Japonec Naoki Nakamura. Do točk sta prišla dva Slovenca. Rok Oblak je bil 19. Žiga Jelar pa 24.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. V ponedeljek, torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Ceste.
1: Ob nedeljah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, med 8 in 22 uro. Od 1. avgusta naprej bo med 5 in 20 uro na avtocesti A1 Šentilj-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti H4 Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton.

0: Obvestila.
1: Razglašena je velika požarna ogroženost. Po vsej Sloveniji je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. V času velike požarne ogroženosti niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Občina Tržič, občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Medvodje Spodnja Dolga Niva v ponedeljek 3. avgusta in torek 4. avgusta bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol, Dolžanka. Od srede 5. avgusta do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču. Zaradi sanacijskih del je od včeraj 1. avgusta do torka 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico.
2: No prav, pa začnimo.
4: Dragi mladi poslušalci, za danes sem izbral zgodbo s naslovom Pepelkini pomočniki iz knjige Walta Disneya Zgodbe za vsak dan v letu. Pepelkini polsestri sta se vsak dan domislili nove hudobije, s katero sto mučili ubogo deklico. Nalagali sta ji težka in zamudna dela, ki bi jih morala storiti oni dve ali pa kdo drug. Nekega jesenskega dne sta ji naročili, naj še pred večerom obere tri jablane. Vsako jabolko posebej zlošči z mehko krpo, ter jih složi na police v kleti, kjer bodo počakale na zimo. Ubogi Pepelki ni preostalo drugega, kot da je uboga. Sicer bi jo gotovo še huje kaznovali. Šla je na vrt in se lotila ubiranja jabolk. Jablane so bile tisto leto obilno rodile, zato je Pepelka delala do poznega popoldneva, pred nje z debelimi sočnimi jabolki napolnila 12 zvrhanih zabojčkov. Odnesla jih je v kuhinjo in se trudna spustila na stol. Tedaj sta v kuhinjo privršali Anastazija in Grizila. Lenoba, ves dan samo posedaš, sta kričali na njo.

0: v sadovnjaku. Bile so njene dobre prijateljice, zato so takoj priletele na okensko polico. Dobra vila je zamahnila s paličico in izrekla čarobne besede. Bibi di badi, babi di du. Ptice so se spremenile v majhne dvorne paže, pridne dečke, ki so vajeni drobnih gospodinskih opravil na kraljevih dvorih. Paži so bili oblečeni v livreje z zlatimi gumbi, na glavah pa so nosili lepe triroge klobuke. Z mehkimi krpami so obrisali jabolka, ter jih odnesli v hladno klet, kjer so jih zložili v dolge ravne vrste. Delo je bilo opravljeno prej kot v eni uri. Pepelka je samo gledala, kako pridne so njene vrtne prijateljice, ki jim jih vsako jutro nasula tri zbesti zrn. Zadnje in najdebelejše jabolko so paži podarili Pepelki. Potem pa jih je dobra vila spet odčarala in ptičke so odletele v prostost. Hvala ti, dobra vila, je vzkliknila Pepelka. Brez tvoje pomoči bi morale delati vse do jutra. Ko sta se hudobni polsestri vrnili iz gledališča, nista mogli verjeti svojim očem. Ne razumeva, kako ti je uspelo, sta zmajevali z glavama. Če bi verjeli v čarovnije, bi mislili, da so ti pomagali palčki. Toda palčki se ne pokažejo vsakemu, hudobnih ljudi pa se še posebej ogibajo. Tako, to je bila današnja zgodba o Pepelkinih pomočnikih. Za vas sem jo interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.
1: Mladinska pravljica.
2: A vam je bila današnja pravljica všeč?
3: Ja!
2: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
2: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Kaja Tankovič, postrežnica. V soboto, ko svoj redni šiht konča, si k plači gre prislužiti še dodatek. Nalošči pot, preproge posesa in vmes pripoveduje, da se atak, čeprav marljiv in dobrega srca, je včasih tudi zgajžlo lotil mame, ker šmarnica človeku pamet vzame, da ni ga strah Boga in ne pekla. A skos spominjanja kopnečo peno, potrata supermarketov blešči in TV pod pocukreno kopreno večere z limonadama in sladi, da to, kar res nekoč bilo je njeno, je zdaj še komaj dobro za smeti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšklicim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: jer sve si blizu.
1: 6. september 2026. Kmalu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: V poletnih mesecih naraste število obiskovalcev v gozdovih, kar je zaradi poletnih temperatur in obilice lepega vremena nekaj povsem samo po sebi umevnega. Prost dostop v gozdove pomeni veliko možnosti za sprostitev, rekreacijo in druge dejavnosti. Občina Tržič pri tem ni nobena izjema. Prav nasprotno, v občini se nekatera območja zaradi svoje atraktivnosti, bližine mest in relativno dobre dostopnosti še posebej obiskana. Povečan obisk prinaša tako določene prednosti, kot tudi nesoglasje v prostoru. Slednja se kaže v neustreznem upoštevanju prometnih režimov ali v neustreznem parkiranju, neupoštevanju pravil glede vožnje v naravnem okolju, nesoglasje med različnimi oblikami rekreacije, kot so na primer pohodništvo in kolesarjenje, prihaja pa tudi do nesoglasja med obiskovalci in tistimi, ki živijo od gozda, predvsem pri izvajanju gozdne proizvodnje, se pravi presečni s pravilen transport v lesa. Za varnost obiskovalcev odgovarja izvajalec del v gozdovih, obiskovalci pa pogosto ignorirajo njihovo obvestilo in opozorila. Rekreacija pa predstavlja tudi potencial za lokalno skupnost, saj obiskovalci lahko prinesejo dohodek lokalnemu prebivalstvu. Krepi pa se tudi prepoznavnost občine. Z ustreznim izvajanjem rekreacije se lahko krepita tudi pomen gozdov in ozaveščenost o gozdnem bontonu. Na Zavodu za gozdove Slovenije smo v okviru 3 leta trajajočega Interreg projekta Forest Eco Value med drugim izvedli anketo med obiskovalci gozdov v občini Tržič. Ugotovili smo, da ljudje zelo pogosto obiskujejo ta območja. 39% vprašanih gozd obišče večkrat tedensko, 25% vprašanih pa enkrat tedensko. Skoraj 70% anketirancev gozdove obiskuje preko celega leta. Gozdove obiskuje predvsem z namenom rekreacije in preživljanja prostega časa v naravi ter možnosti uživanja miru in samote. Oblik rekreacije je veliko. Prevladuje pa hoja po označenih poteh in izven poti, kolesarjenje, kopanje, turno smučenje in gorski tek. Ljudi smo tudi vprašali, katera območja največkrat obiskujejo ter kaj jih pri tem moti. Izpostavili so odlaganje smeti, vožnjo z motornimi vozili, neustrezno parkiranje ter množični obisk. Podali so tudi zanimive predloge za reševanje konfliktov, naprimer boljša osveščenost o pomenu gozdov, o bontonu in oblašanju v naravnem okolju, označitev gozda v času delovišč, večji nadzor nad neustrezno rabo in podobno. Za Slovenijo je značilno, da imamo veliko gozdov, ki so relativno dobro dostopni. Mreža pohodnih, rekreativnih in drugih poti je velika. Prost dostop velja praktično do vse gozdove, zato so možnosti za rekreacijo res velike. Prost dostop do gozda je v Sloveniji zgodovinsko pogojen, saj je naša zasebna gozdna posest majhna in razdrobljena. Prebivalstvo pa je bilo navajeno hoditi po gozdne dobrine v Srenjski gozd, tako imenovane gmajne. Prost dostop do gozda tako velja v Sloveniji za nekaj samoumevnega. Z očmi današnjega časa in v primerjavi s tujino pa velja za dragoceno civilizacijsko dobrino. Tega se večina verjetno premalo zaveda, da imamo v Sloveniji naravo dostopno na vsakem koraku.

0: Nekoč so pojmom rekreacija razumeli počitek in okrevanje, kar se tudi sklada z izvornim pomenom latinske besede recreare, nekaj ponovno ustvariti, v smislu obnove svojih moči, počitka s korisnim učinkom, osvežitve telesa in duha. V modernem času pa se je pomen rekreacije razširil na dejavnosti za sprostitev, zabavo ali zdravje. To je na aktivnosti, ki človeka obnovijo. Zaradi današnjega precej nezdravega načina življenja, ko ljudje večino časa v službi in tudi doma preživijo za pisalnimi mizami, računalniki, televizijo in telefoni, je potreba po rekreaciji povsem legitimna potreba. Postaja nuja za ohranitev zdravja in psihofizične kondicije. Obisk v gozdovih se zaradi omenjenih potreb današnjega časa samo še povečuje, v privlačnih gorskih območjih pa še toliko bolj. Poseben izziv je, kako v prostoru usmerjati množico obiskovalcev in s tem povezane aktivnosti, da ne bo negativnih vplivov na gozdni ekosistem oziroma, da bodo ti vplivi vzdržni. Na eni od izvedenih delavnic v okviru že omenjenega projekta smo skupaj z deležniki prepoznali številne izzive glede obiska in rekreacije ter izpostavili tudi morebitne predloge rešitev. Prvi od njih se je vezal na boljši nadzor in kaznovanje kršiteljev. Na okrogli mizi konec novembra leta 2025, ki je bila organizirana v podjetniškem inkubatorju v Tržiču, smo se zato dotaknili tudi organizacije gozdarskega nadzora in izzivov na strani javne gozdarske službe pri izvajanju nadzora. Gozdarski nadzor je ena od rednih dejavnosti javne gozdarske službe in je sestavni del nadzora v gozdarstvu. Izvajanje gozdarskega nadzora na terenu se prednostno izvaja na način ozaveščanja, nadzora aktivnosti obiskovalcev in opozarjanja v zvezi s tem. Opozarjanje na spoštovanje predpisov in pravil glede obnašanja v gozdovih je torej na prvem mestu. Saj pri večini ljudi še vedno velja, da lepa beseda lepa mesto najde. Za težje kršitve pravil obnašanja v gozdu pa inšpekcijskim službam podajamo predloge za uvedbo prekrškovnega postopka zoper kršilce, ki smo jih uspeli identificirati. Območje občine Tržič ponuja veliko možnosti za rekreacijo in turizem zaradi naravnih danosti in relativno hitrega dostopa iz večjih mest. Rekreacija in turizem lahko prineseta številne prednosti, kot so možnost dodatnega zaslužka za prebivalce, potem dohodek lokalne skupnosti preko turističnih tak za nočitev in dohodek od parkirnin. Po drugi strani pa se povečuje možnost potencialnih nesoglasij zaradi večjega in bolj raznovrstnega obiska. Če je za nadzor nad obiskovalce gozdov pristojen Zavod za gozdove Slovenije, ki je javna služba z zakonsko določenimi nalogi in pooblastili, pa se postavlja vprašanje, kdo usmerja in nadzoruje rekreacijo izven gozdnega prostora. Pri rekreaciji gre za specifično rabo prostora, ki se ne konča na gozdnem robu ali nad gozdno mejo. Poteka tako na gozdnih, kmetijskih, vodnih ter stavbnih zemljiščih, kot tudi na javni cestni infrastrukturi. Zaenkrat, če nimamo enotnega pristopa, niti poenotene zakonodaje, ki bi urejala pravila obnašanja. V slovenskem pravnem redu, na primer vožnjo v naravnem okolju, obravnavajo trije različni zakoni. Zakon o ohranjanju narave, zakon o gozdovih in zakon o planinskih poteh. Vsak na svoj način in svojimi omejitvami. Večjo vlogo pri usmerjanju in nadzoru rekreacije pa bi na celotnem prostoru občine lahko dobila lokalna skupnost s svojimi službami. To še posebej velja v primeru organiziranih dejavnosti in prireditev. Pogrešamo tudi koordinatorja na ravni regij oziroma bodočih pokrajin, ki bi usklajeval aktivnosti nadzora različnih nadzornih služb, inšpekcij, policije, medobčinskih redarstv in Zavoda za gozdove Slovenije s ciljem bolj usklajenega, ciljno usmerjenega in učinkovitega nadzornega delovanja. Deležnikov na področju rekreacije je v občini Tržič veliko, kar je prednost glede na nekatera druga območja. Dobro povezani deležniki, skupine in društva lahko delujejo v večji smeri proaktivnosti, kar povečuje organizacijsko sposobnost lokalnega okolja pri izvedbi ciljev. Del organizacijskih aktivnosti, ki je vezana infrastrukturo, kot so parkirišča, javni prevozi in režimi uporabe cest, pa so v domeni občine. Tu je nujna njena dobra organiziranost in izdelana strategija občine na področju rekreacije in turizma.
1: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Pogrovitelj oddaje, kolovrat domačih.
2: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: No, dragi naši, pa smo v avgustu. V avgustu, danes je prvi kolovrat meseca avgusta in tokratni oddaji smo dali naslov Avgust, mesec roman in sejmov. Ja, ko na koledarju zagledamo avgust, vsi pomislimo na vrhunec poletja, pa na dopust, na morje, na potovanja. Naši predniki pa so ta mesec povezovali predvsem z romanji, žegnanji in sejmi. Polja so bila večinoma požeta, največja kmečka opravila opravljena, zato je ostalo nekaj časa za druženje in praznovanje. No, posebno mesto meseca avgusta je odnekdaj imel veliki šmaran, torej 15. avgust, eden največjih cerkvenih praznikov, ko so verniki romali v številne božje potne cerkve po Sloveniji. In se veste, v romanjih so recimo o poti in na cilju tudi sejmi, živahni sejmi, kjer ni manjkalo trgovcev, obrtnikov, ja pa godcev, ne, in dobre volje. Ljudje so se na sejmih ali na romanjih srečevali sorodniki, prijatelji, znanci, si izmenjevali novice ter si privoščili kakšno dobro kosilo. Skratka, mesec avgust ni bil samo mesec poletja, bil je tudi mesec srečevanj, skupnosti in veselja. In vesele glasbe ne bo manjkalo niti v današnjem kolovratu, zato pa bosta poskrbila danes kar dva. Ne uganete. Uganete, a ne, ja. Jani Kolman za mešalno mizo, v boku Andrej Langus. Obema lep pozdrav.
1: Živjo, živjo.
0: No.
2: Živjo.
0: Danes,
1: na drugega, danes, velikega srpa na dan.
0: Ja, točno. 2. avgust, če se ne motam, ima ta avgust 5 nedelj.
1: A ja?
0: Po moje.
1: 5 šihtov?
0: Ne bojo. Vsi ne bojo moji, na srečo naših poslušalcev. Ne? Ampak v današnjem pa zagotovo ne bo manjkala res izbrana glasba, kaj ne, Dajani?
1: Ja, nekaj sem nabral.
0: No.
1: Tale na začetku je bila...
0: No.
1: Z mojim podpisom, Avsenikova.
0: Ja, seveda, kako pak. Ja.
1: Najlepši cvet, malo manjkrat slišana, sploh v današnjih časih, sicer iz leta 1981, iz plošče, takrat Srečno novo leto. Ja, zanimivo, a ne?
0: Absolutno.
1: Ja.
0: Kaj pa praviš na našo temo, torej romanja in sejma?
1: Mi da so tole že imela, ne? Smo že imeli nekaj na to temo, so imela veselice. Pa sem takrat omenil Urha Usman v Begnah.
0: Ja.
1: Danes so prišla pa prav na to temo.
0: No, poglej.
1: Ja.
0: Vse nekako zaokroži v tem življenju, ne?
1: Ja. Ja.
0: Čas pa prehitro beži, zatorej ne izgubljajmo dragocenih...
1: Čakaj, še nekaj, v avgustu bi hitro rad povedal.
0: Ja.
1: Po čem je dobil ime prav avgust, se pravi ne veliki srpan, ampak avgust, po cesarju Avgustu.
0: Ja, Avgustu, ja.
1: Ja. On je tako, kakor njegov stric Julij Cezar je hotel imeti svoje ime na koledarju, a ne?
0: Ja, ja.
1: In je zahteval, da njegov mesec mora imeti 31 dni.
0: Tako, tako ga ima Julij, ne?
1: Ja.
0: Brez razlike.
1: Tako,
0: ja,
1: ja, ja, ampak ja. To ni strte zvito, to je res.
0: To je res.
1: Ja, ja, to je meni Andrej povedal.
0: A veš, kaj pa ti ne veš?
1: Kaj?
0: Veš, kaj ti ne veš? Da so v avgustu rojeni ljudje prav posebej, fejstaldje.
1: A ja, čakaj, a imaš ti...
0: Pa kaj te to, dej glasbo?

0: August, torej mesec roman in sejmov in nekoč osrednji dogodek meseca avgusta, ki je združeval Slovenijo, je bil zagotovo veliki šmaran, torej 15. avgust, praznik Marijinega vnebovzetja, stoletje že eden največjih krščanskih praznikov na Slovenskem. In naši predniki so ga doživljali kot dan hvaležnosti, upanja, prošnje za varstvo doma, družine in letine. In mnogi so se na romarsko pot odpravili že dan prej, nekateri so peš prehodili tudi več 10 kilometrov in na cilj so prihajali zgodaj zjutraj samo zato, da bi se udeležili slovesne maše in blagoslova. Povej mi, Jani, zdaj recimo v zadnjem času se mi zdi, da so ta romanja tudi po tujini, ne, kar nekako se upravičujem izrazu modna, ne? Ljudje se podajajo na 700-800
1: kilometrov. Kamino in tako naprej.
0: Kamino in podobni, ne? Ja, pri nas se roma bistveno krajše, a ne?
1: O, ti mi je zdaj nekaj povedal, lej. A veš, kam sem pa jaz največkrat romal?
0: Ja.
1: Ha, na podružnično kapelo župnije Dovje. Zdaj pa v Ganki to je. Lej, kapela Marije Snežne na Kredarici. Ja, imel sem to čas, da sem bil tudi pri blagoslovitvi temeljnega kamna, ob otvoritvi kapele leta 1991, a ne?
0: To 92, pomeni, 92. To pomeni, da si šel peš.
1: Ja, kako pa greš na Kredarico drugače kot peš
0: ne,
1: na Triglav?
0: Ne, govorim od doma.
1: A ne, od doma,
0: doma pa ne.
1: Z Pokljuke, recimo.
0: To so hotla reči. Tako. Za pohvaliti. Imaš to v lepem spominu?
1: Zelo lepem spominu.
0: Ja. Se pravim, zdi se mi, da se ljudje kar radi skozi bolj pogosto podajajo na take poti. Verjetno, ne vem, sami seboj poiščejo nek stik, ne? Spoznajo po poti tudi podobno misleče, ne? Kmajo enak cilj.
1: No, pa še nekaj sem hotel prej povedati, ne?
0: Ja.
1: Gor je vedno slovesnost 15. avgusta na Veliki Šmaran.
0: Ja. Sveda, če je Marija Snežna, ne?
1: Ja.
0: Ja, to je njen praznik.
1: Tako?
0: Ja, ja, ja. No, jaz bi rekla, da 15. avgusta se marsi kam lahko poroma, ampak Brezje je pa zagotovo prinesa, ne, eno tako. Jaz sicer nikoli nisem šla peš, se pa spomnem.
1: Jaz pa?
0: A ti si pa šel?
1: Se Stržiča do Brezje ali pa zbegam do Brezje tam, veš.
0: Ja, ja.
1: In če se zmenova, pa če ti štartaš Stržiča, jaz pa zbegam, se tam lahko dobiva.
0: Ti greš za mano, recimo, dan kasneje, pa se nek srečava.
1: Ha, čaki, man.
0: Pa me ujameš.
1: Mislim, da od Stržiča do Brezje ni prav veliko gostilan.
0: Ne, sej, mene bolj po kakšnem, ne vem, tako ne rečem, po kakšnih vogalih, po jarkih lahko iskal osobne moglo. Nimam jaz.
1: Jaz pa mislim, da je
0: ne,
1: tukaj...
0: Ne, te kondicije.
1: Ne, jaz pa mislim, da je tukaj volja. Če imaš ta pravo voljo, boš prišla ne glede na...
0: Ja, na kondicijo.
1: Na tvoje podplate.
0: Ja, ja, verjetno imaš prav. Se pa spomnim, kot otrok je avtobus vozil ob takih dnevih, ne, temu težko rečeš romanje, ne, ampak
1: ja.
0: Hočem reči, da smo šli z avtobusi.
1: Ne, lahko je romanje z avtobusom,
0: 15,
1: zakaj ne?
0: 15 avtobusa.
1: Recimo, mi smo šli velikrat na Svetogoro,
0: ja,
1: nad Gorico, a ne?
0: Ja, ja. Ja, se pravim, to so ena lepa doživetja, ena lepe tradicije slovenske in poleg, bi rekel, bogoslužja so bila to mesta tudi srečevan, spoznavan.
1: Tako.
0: Ne, ja.
1: A veš, to so
0: tudi
1: recimo...
0: kakšen sejem je bil, ne, da se je dalo kakšno malinko.
1: No, se to, ponovati je bil...
0: Ja.
1: To, kakšen se manji dan tam na,
0: ja, ja,
1: ob tem prazniku tega svetišča, recimo, a ne? In sploh, ne vem, če kakšni slovenski literaturi, ampak zdaj bom težko rekel, vem, da sem zasledil, kako so otroc bili veseli, ker so kaj dobili pola, ne?
0: Včeraj sem ravno na enem programu zasledila Cvetje v jeseni.
1: Aha.
0: No in je bilo to. lepo pokazano.
1: Točno, ja. Točno, tam se pa prav lepo vidi. Ja, ja, ja.
0: Zdaj si že omenil. V prazniku velikega šmarna se prepletajo vera, spoštovanje do narave, medsebojni stiki, skratka bogata slovenska ljudska tradicija, zabeljena z glasbo. Ne?
1: Ja.
0: Ker so bile tudi kakšne kakšni godci ljudski.
1: Lej, ki si prej omenila Brezje, a ne?
0: Ja.
1: Vaš ni zdaj, bomo šli zdaj na Brezje z alpskim kvintetom.
0: Pozvonit.
1: A ne? A gremo malo pozvonit.

0: Ja, o romanjih in o sejmih, poletnih sejmih, danes teče beseda. Seveda bi zelo radi, da se nam pridružite tudi vi. Lahko nas pokličete na 045959595 ali pa nam sporočite svojo glasbeno željo, svoj predlog na 0413322211. Vsakega klica, vsakega zapisa bomo veseli in se potrudili.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Ja, pozdravljen, Jani.
1: Ja. Jaz sem tudi tukaj.
0: Ti si tudi tukaj, ja. Roman je, ni bil, kako ne rečem, ni bil razumljen nekoč kot nek turistični izlet, ne, ampak je bila to resna pot, pot vere, zaupanja in hvaležnosti in ljudje so se na romanja pripravljali več dni, ne. Marsikateri so se odpravili že sredi noči, peš, lahko tudi večer prej, samo zato, da so pravočasno prišli k jutranji maši. Ja. In med potjo so molili, peli cerkvene pesmi.
1: Oh, pa tudi hecali so se.
0: Si pripovedovali zgodbe, skratka, hecali so se,
1: ja,
0: zato, da so skupaj premagovali utrujenost.
1: A veš, koliko je to lažji, kaj če
0: ja,
1: greš sam?
0: Ja, a ne? Absolutno, ja, absolutno.
1: A veš, kaj sem pa tlela za sledu, da danes je pa na Svetih Višarjah.
0: Ja.
1: A si kaj videla?
0: Ja.
1: Aha.
0: Ja.
1: A ja, imaš napisan?
0: Ravno sem jih hotla omeniti.
1: A res?
0: No, jih boš pa ti, vse je vse, ja. Slovenija je pravzaprav dežela, ne, teh božje potnih cerkva, ne.
1: Ja, Svete Višarje so pa nekaj posebenega, v bistvu pa tukaj dobijo vedno romarji treh Slovenij, bom rekel.
0: Ja.
1: Treh dežel, se pravi, danes je pa nekaj prav posebenega, se pa tam, tja poromajo, recimo, da rečejo poromajo, Slovenci iz domovine za mejstva in izseljenstva.
0: Ja,
1: se bodo pa srečali danes na 38. romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. Uh-huh. Tu državna sekretarka Helena Jaklič se bo odeležila tega. Uh-huh. Glede na to, da je ura šele 9:55, če nimate kam, Višarje so siguran na boljši temperaturi, kukar.
0: Brez skrbi, ja.
1: A je tako?
0: Skratka, romari iz Slovenije, Italije in Avstrije, ne, vsako leto, ne, to je tisto, ne, kar romari, romanja tudi krepijo te medsebojne vezi, komunikacijo, in vse to je plus, konec koncev, ne. Niso ljudje tam samo za voljo svete maše, ampak tudi za voljo druženja, ne. Torej, Svete Višarje si umenil.
1: Te Višarje se mi kar malo, čeprav so v Italiji, kar malo lastimo, ne?
0: Ja.
1: Ja, zamejski Slovenci in tako.
0: Zamejski Slovenci, ja. Pol je to recimo Ptujska gora, uh-huh, ne? Ptujska gora.
1: Si že bila?
0: Ja, enkrat sem pa bila. Ja.
1: In?
0: Ja. Lepi spomini, no, moram reči.
1: Si bila prav ob slovesnosti, ali?
0: Žal takrat ni bilo. Dan za romanje, ne?
1: Uh-huh.
0: Tako da ni bilo tistega vzdušja. Šli smo na en izlet in smo se potem tudi oglasili, no. Nič posebnega.
1: To je na hribu, a ne?
0: Ja.
1: Na hribu, ja.
0: Ja. Romarski kraji, teh pa nič ne poznam, pa jih bom kar prebrala. Nova Štifta pri Ribnici.
1: Poznam, zelo poznano, ja, ja.
0: Pa za Plas.
1: To pa ne poznam.
0: Ja. No, Stično.
1: Stična, sploh po Stični tudi, mladih, a ne?
0: Ja, tudi poznamo.
1: Zelo dobro.
0: Ljubno ob Savinji.
1: Ljubno ob Savinji sem bil že večkrat, ja. Tam sicer zaradi smučarskih skokov, da je
0: Turnišče.
1: Pa to romarski kraj.
0: Turnišče.
1: Turnišče sem že slišal, ja.
0: Skratka, Slovenija je kar posuta, ne, s temi božje potnimi cerkvicami, a ne?
1: Tako.
0: Tako da je to ena lepa tradicija.
1: Ampak da se malo pohvalimo, Brezje so pa naše.
0: Brezje so pa ene in edine, ne? stoletja.
1: A veš, in potem ti pride iz, deva reči, iz Prekmurja po Roma na Brezi, a ne?
0: Ja, ja.
1: A ne? In potem Mojca iz Tržiča in Jan iz Began, a ne?
0: Ja.
1: Pa na Morta, a ne?
0: Pa na Morta.
1: Ja.
0: Veš kaj, vse imaš prav, ampak bom kar priznala tako, kot je res. Ko dobim nek notranji vzgib, grem na Brezje. Pa je pa vse na je to torek.
1: Je to greš avto žignat?
0: Ne. Pa je pa vse na je torek, ali je sobota, ali nedelja. Prej se bova srečala med tednom, kot priznam, no. Tako pač je.
1: Oh, to nima veze.
0: Romam, bom rekla, sama po lastnem vzgibu.
1: Ja, to pa ja. Seveda.
0: In tako je tudi prav.
1: Še eno romarsko svetišče ima zelo zanimivo, zelo
0: ja,
1: staro,
0: povej,
1: Blejski otok.
0: A, blej, točno.
1: A veš, kje si pa to, zdaj ti to?
0: Lej, ja. Zato ima pa tebe.
1: Ja. En telefon ima že?
0: No, pa dej vam.
1: Daj pogledat.
0: Halo, dober dan.
2: Istok pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Istok. Kako ste?
2: Bo.
0: Dobro, lepo.
2: Jaz sem, ne vem, kjer ga rita, ki so tvoje cirku, kapelco gor na Kredar zdelal, sem pomagal od vadnih.
0: A, tako, a slišaš? Aha. Ja?
1: Pol so pa ugotovo se kje srečala.
2: Ja.
0: Lahko da res, ja.
2: Ja.
0: To je že kar dolgo nazaj, ne?
2: O, že kar precej dolgo.
0: Ja.
2: Dolgo nazaj to.
1: Potem se pa zelo dobro spomnite dolškega župnika.
2: Ja.
1: Franceta Urbanijo.
2: Ja.
0: No, evo, pa imamo neke skupne spomine. Sicer pa ste na romanja hodili, morda še hodite?
2: Čist na romanja nisem hodil, sem pa pomagati kapelco na Kredarc.
0: Aha, ja, ja, plemenito dejanje, ja.
2: Ja.
0: Moram reči, da je Slovenija tudi lahko rečem posuta z razno raznimi kapelicami, potem smo tudi kar eni posebneži, a ne? Tako da ja, marsikdo jo je postavil, marsikdo jo ima celo na svojem dvorišču, tako da ja, Slovenija.
1: V kakšno zahvalo, recimo.
0: V kakšno zahvalo, tako da ja. Istok, kaj bi pa vi radi slišali danes v Kolovratu?
2: Eno od Avsenikov.
0: To pa ne bo težko.
1: Naslednja bo.
0: Naslednja bo
1: gremo
0: pravi.
1: Kar na Bled gremo.
0: Gremo na Bled.
2: Ja, ja, okej.
0: Odlično, Istok.
2: Hvala
0: za družbo. Srečno vam.

0: Dobrodošli v kolovratu domačih viš. Prekinili smo na Bledu, ampak se bomo tja na Blejski otok še vrnili. Še prej pa en klic. Dobar dan. No, preverimo to linijo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: O, pozdravljena. Kako, Metka?
1: Vendar.
0: No?
1: No, malo vas moram pokritizirati, ampak ne vaja. Vidva sta enkratna.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ampak na splošnem ponedeljek je bil podan.
2: Kaj?
1: Jaz ne vem, to je kje ne reklame, pa druge radijske poslušajo Tržač Gorenca. Pa ne vem, koga še vse, ampak je pa treba nekaj poklicati, pa
0: Veste, kaj je bilo? Imeli smo težave, ne? In sem tudi povedala v eter, da smo imeli velike tehnične težave. Žal smo morali tudi z malimi oglasi takrat prekint.
1: Vse vem.
0: Ja, in a veste kaj? Dobra novica je, da smo stvari popravili in da smo zdaj tako kot je kriva.
1: Tako, kot sem medve nehale govoriti, da mislim, mi hčerka kliče prav, mam, mi kva pa mate danes, Tržič.
0: No, to pomeni, da se da nas
1: poslušam. Mojco sem slišala, tebe pa ne.
0: Ja, ta
1: ampak
0: kombinacija je...
1: Ampak sem vedela, da je zbati, zato ki si dava čez zelene trake.
2: Ja, tako je, mojca je kabel pohodila in smo imeli težave, ni šel skos.
0: Eden more biti kriv, mislim, tako pač je, ne, ja. Zdaj je on tako daleč, da ga ne mora malo kol kepe, ne, ampak dober je. Kar je bilo, je bilo, važno je, da vse špila.
1: Krško šipa.
0: Krče šipa, ja.
2: Mene ni bilo tle.
0: Ne, ni bilo tle.
2: Mene ni bilo tle.
1: A ja, seredne, ja, upravljene.
0: Ja,
1: gledaj,
0: tako pa.
1: A ja.
0: Bilo je, vse sorte je, povem vam,
1: ne,
0: ampak.
1: To pa ni, mislim.
0: Ampak, a veste, kaj je zanimljivo?
1: Stara, ampak mislim, da to ni prav, to mogo vodstva pozanimati, a vse dela, ali ne?
0: Ja.
1: Sej
0: veste, kdo je ob nedeljah tukaj, ne?
1: Ja. Nista kriva, ampak ta druh tam so malo višji.
0: Veste kaj, zdaj se vam bomo odkupili za nedeljo in za danes.
2: Z dvemi glasbenimi.
0: No, povejte, kaj bi radi slišali.
1: Jaz bi rada dan Plavaj misel od Hudnika.
0: Super, ja.
1: Če pa še eno zavrtete, je pa Čez zelene trate.
0: No,
1: to je za hčerko moja.
0: Bo za nazaj pa za sprot.
2: Tako.
1: Hvala lepa.
0: Srečno vam.
1: Pa jaz se pozdravim v Stražišo, Podreča, malo so imenjakinjo, pa vašo mami, pa vidnaja.
0: Ja, hvala lepa. Lepo bodite.
2: Tako je.
0: Ja.
1: Enako.
0: Ja, bila je veš ena taka čudna situacija.
2: A ste imeli težave?
0: Ja, imeli smo težave in na to so nas pravzaprav ljudje opozorili, ne? Zanimivo je, da sem jaz slišala vse, na oni strani nas pa tistega niso slišali, ki je recimo enega našega poslušalca.
2: A ja?
0: Ja, tako da, ampak mi tega niti nismo vedeli, dokler ga niso povedali.
2: Se fajn, imela si monolog.
0: Ja, gledaj, ne, ljudje so slišali monolog, ne? Jaz ga nisem, jaz sem bila v čisto običajni komunikaciji. Ja, gledaj, tako pač je v življenju.
2: Današnja oddaja ni namenjena reševanju težav, ki smo jih že rešili. Jaz bi se malo vrnil na tist Blejski otok,
0: no,
2: ker to je pa res eno staro romarsko svetišče, že tam v 7. in 18. stoletju po Kristusu, a ne?
0: Je 7. in 8. stoletju.
2: 7. in 8. ja. A sem narobe rekel?
0: Ja.
2: 7. in 8. stoletju, to je bil že poseben, se pravi, manjše svetišče, že takrat skromna kapelca, pač zavetnik živine in tako naprej, posvečena Mariji, a ne? Ampak nekaj posebenega, ki imava danes o teh
0: romarskih
2: središčih in tako, a ne? Baročni kip svete Marije Magdalene, zavetnice Romanja, se pravi, Marija Magdalena je zavetnica Romanja, ja? Je na Blejskem otoku, pozdravljen, vabi obiskovalce k spreobrnjenju. Sveta Marija Magdalena je upodobljena s posodico z oljem in posodico s solzami kesanja. Se pravi, zavetnica Romarjev Marija Magdalena je tudi na Blejskem otoku. To sem hotel povedati. Pa še nekaj. Na Blejskem otoku imamo zvon želja, ki je bil lit leta 1543.
0: Naro, ali?
2: Ja. Kjero stoletje je to?
0: 16.
2: 14. je 15.
0: Če si rekel
2: 1543.
0: No?
2: 1543.
0: Ali je 1500, to je pa 16.
2: Ja, tako.
0: Ja.
2: Se pravi, da že stoletja privablja romarje in druge obiskovalce od daleč in blizu. Jaz bi rekel, da mogoče to največkrat obiskano svetišče. A je? Ano, da je.
0: Jaz sem bila na Blejskem otoku dvakrat, no, moram reči. Zdaj, že, že dolgo, ne?
2: Jaz sem bil dvakrat prejšen mesec.
0: Daj povej, kje ti nisi bil. Doma.
2: A pa veš, da sva enkrat z najeno sodelovko Matejo delala z Blejskega otoka posebno velikonočno oddajo o potici. Evo, zdaj ti pa prepuščam besedo.
0: Jaz bom pa rekla, da prepuščam besedo našim poslušalcem, kdor bi rad še kaj lepega povedal na to temo, 0455995955, za glasbene želje tudi 0313322211, danes se slišimo glasno, jasno in naj tako ostane, ne?
2: Tako je.

0: Mislim, da imamo še en klic. Dobar dan.
1: Ja, lep pozdrav, dobar dan.
0: Kdo je z nami?
1: Andrej iz Ljubljane.
0: Pozdravljeni, Andrej, kako ste?
1: Zelo v redu, pravkar sem se lepo najedel.
0: Kako potem ne bo v redu? Pa da je jesenca, ja, seveda. V Ljubljani ste še bolj...
1: Krasno temo imate, moram...
0: Ja, hvala lepa. Ja, hvala lepa. Lete,
1: je pa tudi nekaj. Imamo mi še zelo velik romanskih krajev, ki sicer niso samo Marijini, ja, ampak so tudi še v drugih svetnikov. Ne? No, če Marijino vzameva za Primorce, je zelo aktualna Sveta Gora.
0: Svete Gore, ja.
1: Ja, pa pol uva rekla, še imajo Vremski Britov, tam pa verjetno odvaju ni.
0: Manj poznano.
2: Ne, ne poznano?
0: Ja, manj poznano, ja.
1: Neznano. Ja. To je pri Divači.
0: Aha.
1: Stara cerkev iz 12. stoletja. Ima krasne freske. Potle imamo še tam v bližin so tudi hrastovle,
0: ja,
1: z mrtvaškim plesom.
2: Tam sem pa bil.
0: To pa poznamo.
2: Poznano.
1: Ja, je zelo aktualno. Te malo upozavlja, da nisi nikoli prestav za obisk Matilde.
2: Ja, ja, mrtvaški,
1: ja,
2: ples.
1: Vzame vse.
2: Vzame lahko malo vse.
1: To, kdo...
0: ja.
1: Starih, pa ljudje, ni važen, ali bogata ali
0: revna.
2: Tam gor na vrh.
1: Papež mora umreti in predsednik je držav.
0: Tako.
2: Tam malo više gor imamo en kraj Zani grad, ki je tudi ena stara cerkvica.
1: Ne vem. No, pol imamo še stare, recimo, Svet Primož nad Kamnikom.
2: Ja. Poznano.
1: Tam sta Primož in Felicijan. Tam res ni pogosto maše. Trikrat v postu, pa dvakrat po beli nedelji. To je eno. Pol pa Aninih cerkev je
0: veliko.
1: Posvečenih sveti Ani.
0: Ja, zdaj je bila sveta Ana, so bile zelo
2: veliko. Rodne.
1: Glede, ta sveta Ana, jaz poznam kar nekaj tega, Tunce nad Kamenkom.
2: Pa mi imamo rodine, rodine imamo mi.
1: To je ena najlepših baročnih cerkev v Sloveniji. Potem imaš pa Rivenco spet, Nova Štifta.
0: Ja, no, to smo pa umenili.
1: No, in tako naprej.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, tega je pa v nas, kar
0: se pravim, veliko, v Sloveniji.
1: Tam imamo tudi, ja, Kurošček.
0: Ja. Kurošček, ja.
1: To je pa obnovljeno. Ja. Nekod so bile ruševine, ker so pač po vojni tisto cerkvico razstreljali. In na podlagi ruševin so v 90-ih letih...
2: To je bil pa zaslužen,

0: novo.
1: Zaslužen Franc Špelič, je tako?
0: Res je tako.
2: Ja, tako.
1: Jaz sem ga osebno poznal, zato vem.
0: Jaz tudi.
2: Kako lepo je poslušati dva, ki vesta, ne, o čem govorita. Jaz sem zelo vesela, da ste naju dopolnili še s temi posebnostmi. Na vsak način smo veseli vašega klica in bi se vam radi zahvalili za izbrano glasbo. Kaj bi radi vi slišali?
0: Spomin na Svete Ane. Ena v Tuncah, ena v Ribenci, pa še kakšna je. Vse so na Gričkih.
2: Ja.
1: A melodija je prav spomin na Svete Ane.
0: Vse so na Gričkih, nobena ni v Dolini. Pol pa bi rekel, da je ne vem, da je točen, ki je ansambl, naslov je Ribniški biser.
1: Ribniški biser? Jaz ponovat vse najdem. Ampak prav ribniški biser...
0: Na YouTube je.
1: Bomo najdel, se bomo potrudili.
2: Ja, tako.
1: Mečken kasnej, mogoče čez melodijo dve.
2: Andrej, hvala lepa vam za klic.
1: Za vaš prispevek.
2: Ja.
1: Imamo vaš en telefon?
2: Dobrodošli
0: pa,
2: še kdaj.
0: Pa se še kdaj slišimo.
2: Absolutno.
1: Tako.
2: Srečno. Pazite se.
0: Lep dan, srečno. Ja.
2: Še nekdo iz nami, dober dan.
3: Dober dan. Kdo? Joža pa telefon.
2: O, Joža, pozdravljeni. Ja, a bo kakšen vers?
3: Mi smo pa hodili na glimo, ker se kve postarati.
2: A res? Aha.
3: Ja, to smo pohodili na tem genguziru, pa za novega leta sem zoral na molu, na Ljubljan.
2: Ja, lepo.
3: Pa kar tolih podobc, imam 200-300 let starih, pa v knjigo dole iz Avstrije, ki so nekaj dal, pa 200-300 let, to je bo radna pot, tam dole v Glinek je pa to radna pot, ne brezi.
2: Ja. Podobce so tudi kar nekak zdravem pasale, a ne da?
3: Ja, to so pa izbrali te lepo dobce, da bi počel pop.
2: Ja, pa spomnim se...
3: Pa te takvere zadeve, tiste slike, pa good read.
2: Tako. Ja, spomnim se to še iz otroštva.
3: Včasih se je bil tole sliko, ki hodi od hiše, te stanovarija, pa Jezus, pa tole, to se včasih malo ležal.
2: Ja. Res je. Sicer pa, kako preživljate nedeljo?
3: Ja, fajn, zdaj smo že malo naš koncert, malo smo šel naš prehod, sem smo že malo rekreacije, malo 15 km smo že
2: To je pa več kot zaslužen fruštak.
3: To je uro boš, pa fajn, tle imaš skos po senci, fajn, majna, skos
2: super, noterega. Super. Ustanite v senci, ne? Danes bo še kar vroč. Danes bo še kar vroč dan, pa ne samo danes, pa je tudi prihodni teden, tako da je treba kar paziti nase, ne?
3: Točno tako.
2: Kaj bomo poslušali? Še to?
3: Eno dejte, Leo.
2: Joža.
3: Žlindre, eno dejte.
1: Naslednjo bo Žlindre, ribniški biser, smo že obljubili.
3: To, kakero.
1: A ne?
2: Odlično.
1: In je za oba dva ena.
2: Odlično.
1: Javi.
2: Lepo se mejte. Lep pozdrav, Leše. Ja, srečno. Ja, glasba, počasi. Vidim, da si uspel nekaj. Ja, odlično.

Če danes obiščemo nakupovalno središče, ni to nič kaj posebnega, ne? Nekoč pa je bil semen nekaj posebnega. Bil je pravi praznik in nam so se pripravljali.